0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Таком машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.

У повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз. Крістіна Кушнір, 14 років. Вокалом займається протягом 7 років. Співає скрізь і всюди, у прямому сенсі цього слова. Неодноразово перемагала у всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах і фестивалях. Улюблене хобі – бальні танці. Брала участь у різних міжнародних змаганнях і завжди поверталась з перемогою. Крістіна – дуже цілеспрямована дівчинка. Добре знає, чого хоче від життя. Докладає чимало зусиль до всього, чим займається. А результатами її плідної праці стають її перемоги. Крістіна своїми досягненнями завдячує її керівникам та наставникам, які постійно мотивують, підказують, направляють і, найважливіше, виконують свою роботу з великою любов'ю. Крістіна Кушнір подарує всім слухачам нашої радіохвилі пісню «Мрія».
1: Увесь світ дивиться на мій дім, крізь ящик, і від їх сторіс тут бункері. Трошки краще, одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще видно.

Ілля Кіцен, 9 років. Учень 3-го класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Серед улюблених занять – малювання, вокал, шахи, інформатика. Ілля вирізняється своєю старанністю, добротою та щирістю. Ілля неодноразово брав участь у благодійних концертах, спрямованих на підтримку наших ЗСУ. Його маленьке, велике серце так щиро вірить у нашу перемогу. Тому у репертуарі юного співака багато патріотичних пісень, що підіймають український дух і наповнюють наші серця вірою. Отож, Ілля Кіцен виконує для вас пісню «Заспівай, моя родино».

0: Черновська, 14 років. Перші свої уроки вокальної майстерності дівчинка отримала у 5 років. Окрім вокалу, займається фігурним катанням, грою на фортепіано, бально-спортивними танцями. Досягнення Єви вражають, адже дівчинка наполеглива і старанна, про що говорять її перемоги. Єва завоювала 25 кубків, 50 медалей, 100 дипломів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. Вона добра, емоційна, творча, жвава та цілеспрямована. Єва Черновська та її родина висловлюють велику подяку і шану нашим військовим на фронті. Мати дівчинки є головою благодійної організації «Артанія Україна», яка працює з першого дня війни. Основна мета фонду – допомога нашим військовим на передовій і по всій лінії фронту. А це – забезпечення їх усім необхідним, а особливо маскувальними сітками.
1: Соціальна реклама.
0: Долучайтесь до плетіння маскувальних сіток, адже наші захисники захищають нас, а ми – маскуванням, працею в тилу, повинні захистити їх. Сітки захищають військових, техніку, окопи тощо. Локації по плетінню розташовані у Чернівцях на вулиці Головній 94, Капеланській 36 та проїзді Смотрицького. Працюють з 9 до 21 години. Деталі за телефоном 096 030 80 77.
1: Соціальна реклама.
0: Єва Черновська подарує вам пісню «Не залишай». Так.

0: нові імена.
1: Яна Ципишчук, 11 років. Вже 5 років професійно займається вокалом. Пісня та музика завжди в її серці. Музика виражає те, що ми не можемо сказати, і те, про що неможливо мовчати, переконана Яна. Вона переможниця всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів. Неодноразово ставала володаркою гран-прі. Особливо пам'ятними для неї стали концерти, де вона мала за честь співати на одній сцені з народним артистом України Павлом Дворським та фольклорним колективом Чернівецької обласної філармонії в складі народних артистів України, співачки Оксани Савчук та музиканта-цимбаліста Івана Кавацюка, дуетом «Писанка». Яна Ципишчук виконає для наших слухачів пісню «Дитина».

0: нові імена.
1: Анастасія Руснак, 12 років. Займається вокалом 6 років. За цей час здобула численні перемоги на всеукраїнській

Гурт «Рута». Колектив створили понад рік тому. До його складу ввійшли талановиті і запальні дівчата – Крістіна Кушнір, Єва Черновська, Анастасія Гринюк та Яна Ципищук. Дівчаток поєднала музика, яка, на їхню думку, воістину є загальнолюдською мовою. За період їхньої співпраці вони стали не просто гуртом, а командою, адже за межами студії вони підтримують міцні дружні стосунки. За цей короткий період часу учасниці вокального гурту «Рута» виступали на багатьох сценах нашого міста, перемагали на всеукраїнських та обласних конкурсах, а також записали власну пісню «Україночки», яку написали Людмила та Іван Гатрич, та відзняли на неї кліп. Отож, пісня «Україночки» у виконанні гурту «Рута».

0: Гетьмана.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія» Крістіна Кушнір, Ілля Кіцен, Єва Черновська, Яна Цепищук, Анастасія Руснак та гурт «Рута». Керівниця Христина Мороз. Всім па-па! Почуємось!

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: змінює суспільство. А ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци.
5: А так?

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай. Лей-лей.

У середу, 17 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 9 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Починається ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Сьогодні середа, 17 червня. Олег Сірман та Іра Саннікова з вами сьогодні працюють до 9.30, бо потім гості приходять.
2: Потім вже будемо працювати в іншому складі. В будь-якому разі вітаємо вас із прекрасним днем середи. Я сподіваюся, що він стане прекрасним, якщо поки що таким не є, на вашу думку. Ну і, звісно, привід для свята знайдемо для вас вже за кілька хвилин.

0: Друзі, ну що ж, знайти привід для свята достатньо легко, якщо розгорнути календар із певним посланням. Сьогоднішнє послання – Всесвітній день крокодила. Якщо маєте знайомого крокодила, найкращому сенсі
1: 0,50, набирайте, так.
0: 0,99, боже, який взагалі в нас номер телефону? 0,95-275-0,100.
1: Це телефон крокодилів? Я кажу, якщо маєте знайомого крокодила.
0: Ні, дзвоніть нам і привітаємо з радіо. А що ти сказав 0,50?
1: Ну просто в кожного...
0: А це номер твого знайомого крокодила, все, я зрозуміла. Окей, в будь-якому разі ще можна сьогодні відсвяткувати Всесвітній день сміттяра. Саме завдяки цим людям ми можемо не потопати у смітті.
1: Що сміття можна робити? Можна його сортувати раз, його можна переробляти два, і третє можна не смітити, і тоді буде його набагато менше.
0: Як то кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ось, і ще, сьогодні Всесвітній день карате.
1: От, хочеться всіх чернівецьких і буковинських каратистів привітати, тому що наша школа карате на весь світ відома, займають призові місця і на Олімпійських іграх, і на спортивних змаганнях світового класу. Взагалі, наша федерація карате популярна. Та...
0: Тому, якщо чуєте нас і ви дотичні до цього виду спорту, будь ласка, святкуйте, знайте, що ми і вас привітали.

0: Стій! Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калину.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: вчені з Масачусетського університету дозволили
1: є.
0: Нам... Да, вони є. І вони дозволили нам насолоджуватися наступним дослідженням. Хоча мені цікаво, скільки на це дослідження було виділено коштів, і я би таке, звичайно, могла і без дослідження взагалі сказати, винести такий вердикт.
1: Ти ще
0: стабільний... Так, я вважаю вчена. Стабільний дохід може суттєво знизити ризик депресії. Це ага. дослідження. І вчені зазначають, що фінансова безпека просто надає можливість повноцінно відпочивати і не хвилюватися за базові потреби. Це все психічно позитивно впливає на ваше здоров'я. Ось так. Що я можу сказати? Мені цікаво, скільки грошей виділили на це дослідження і яка була фокус-група.
1: Напевно, вони рік отримали безперебійно високу зарплату.
0: Безперебійно висока зарплата, ну, напевно, це добре, але в будь-якому разі я бажаю усім нашим слухачам мати безперебійно високу зарплату. І якщо десь ви хочете, там, не знаю, зекономити або внести якийсь плюсик до бюджету, то ви ж розумієте, що Буковинська хвиля вас ніколи не залишить і ніколи не покине. Тому завжди запам'ятовуйте промокотики, які ви будете чути на Буковинській хвилі, і саме вони, можливо, саме вас, приведуть до наших призів. Наприклад, якщо дочекатися Богдану Рихло, послухати свіжий випуск новин від неї, а потім ще й послухати новини автомобільні у програмі «Крихітка рулить», то там можна почути промокотик, який приведе вас до 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс». Ну і мені здається, що в наш час 10 літрів пального – це така непогана собі інвестиція.
1: 100%. Наш час – це за 3 хвилинки 8 ранку. Друзі, ви будьте поруч, і ми з Ірою до вас повернемося незабаром. Якщо маєте нам що розповісти або хочете передати вітання, 095-275-0100 – це наш вайбер. Чекаємо ваших повідомлень. Ну і не перемикайте.

0: У Чернівцях викрили чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів. На Буковині судитимуть підприємця за торгівлю вейпами на Калинці без ліцензії. А на Вижниччині екологи виявили незаконну вирубку лісу на понад 6 мільйонів гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях викрили чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів. Під час обшуку у помешканні 37-річного жителя обласного центру правоохоронці вилучили автомат АК-74, ручний кулемет РПК, дві бойові гранати із запалами, магазини до зброї та майже 5 тисяч набоїв різного калібру. Операцію провели співробітники кримінальної поліції за підтримки спецпідрозділу КОРД. Чоловіка затримали і вже повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Вилучені речові докази на Але на експертизу правоохоронці встановлюють походження зброї і всі обставини справи. В Чернівцях судитимуть підприємця, якого обвинувачують у незаконній торгівлі під акцизними товарами. За даними Бюро економічної безпеки, чоловік без необхідної ліцензії закуповував, зберігав і продавав тютюн для кальянів, електронні сигарети і рідини до них. Продукцію реалізовували через торговельні точки на Калинівському ринку. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 550 упаковок тютюну для кальянів, більше 500 флаконів рідин для електронних сигарет, десятки одноразових вейпів у системи картриджі, а також гроші, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Експертиза встановила, що вилучена продукція не відповідала вимогам і стандартам, чинним в Україні. У Чернівецькій області на кордоні з Румунією виявили предмети, які можуть становити історичну та культурну цінність. Про це повідомили у прикордонному загоні. У пункті пропуску Порубне під час огляду автомобіля у багажнику знайшли старовинні монети різних історичних періодів. Зокрема, часів Російської імперії, а також австрійську монету 1879 року і монету 1926 року. Ще один випадок зафіксували у пункті пропуску Дяківці. Там серед багажу пасажирів мікроавтобуса виявили старовинне Євангеліє, видане наприкінці 19 століття. Усі вилучені предмети передали на експертизу. За цими фактами митники склали адмінматеріали. На Вижниччині екологи виявили масштабну незаконну вирубку лісу. Порушення зафіксували поблизу села Середній Майдан. Невідомі незаконно зрубали дерева різних порід за межами населеного пункту. За підрахунками Державної екологічної інспекції Карпатського округу, збитки, завдані довкіллю і державі, перевищують 6 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів. Наразі триває встановлення осіб, причетних до незаконної вирубки. Агропідприємство із Кіцманщини розширило виробництво завдяки державному гранту. Агрофірма «Ошихліпська», яка понад 20 років працює на аграрному ринку області, скористалася програмою «Власна справа» і придбала нову сільськогосподарську техніку – культиватор і ґрунтообробний агрегат. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Завдяки реалізації грантового проєкту на підприємстві створили два нові робочі місця. Наразі агрофірма обробляє понад 70 гектарів землі, а в перспективі планує розширити площі до 100 гектарів. У центрі зайнятості нагадують, що прийом заявок за програмами «Власна справа» та «Грант для ветеранів та їх подружжя» триває. Подати заявку можна через портал «Дія». Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: нашому програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, несплачений штраф за порушення ПДР може обійтися іще дорожче. Якщо його не оплатити вчасно, справу можуть передати до виконавчої служби. А далі вже можливі арешт рахунків, блокування коштів або навіть обмеження щодо автомобіля. Тож краще не відкладати оплату штрафів на потім, бо декілька сотень гривень іноді можуть перетворитися на значно більший клопіт. До речі, історичний факт. Один із найвідоміших поліцейських радарів для вимірювання швидкості створив автогонщик. У 1950-х роках нідерландець Моріс Гатсонідес розробив пристрій, який допомагав точно фіксувати швидкість автомобіля під час заїздів. Але згодом його винахід зацікавив поліцію, і такі радари почали використовувати на дорогах для контролю швидкості. Тож виходить, що гонщик, який любить швидкість, допоміг стежити за тими, хто її перевищує. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах поїздка сміттєвоза перетворилася на маленьке сафарі. На трасі у штаті Нью-Гемпшир водії помітили, що на кузові вантажівки вмостився єнот. Тварина, ймовірно, залізла на сміттєвоз під час зупинки і вирішила, що це чудовий спосіб проїхатися із комфортом. Інші водії повідомили про це кермувальника, і той зупинився, щоб обережно висадити несподіваного пасажира на узбіччі. Тож цього разу єнот-автостопер доїхав рівно настільки далеко, наскільки дозволила удача. Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Рушай на першій» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе інфільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо...

0: Всім привіт, це ранкове шоу 7.40. Ми продовжуємо сьогодні у середу, 17 червня. Ір, от якщо, наприклад, уявимо, що в тебе вдома є домашній улюбленець, котик чи песик, і тобі, так.
1: Якщо це буде песик.
0: Песик, окей. І тобі на душі так собі, чуть, знаєш, як...
1: Коти шкрябують, так кажуть.
0: То ти кого обіймеш, котика чи песика?
1: Чоловіка.
0: Чоловіка. А він тебе котик, до речі, так?
1: Так.
0: От, до чого я веду? Є в нас дослідження...
1: Обіймайте своїх найрідніших, мені
0: здається. Найрідніше – це найголовніше, але...
1: А чому про улюбленців?
0: Тому що, зрештою, обіймати котиків – це зовсім нічого не приносить, як кажуть вчені. Коли ви обіймаєте котиків, вони майже не рухаються, а собаки, навпаки, емпатичні, і вони обіймають вас у відповідь. А коти взагалі не рухаються, коли їх обіймаєш.
1: Вони просто сподіваються, знаєш, вдати себе
0: скоро
1: мертвого, щоб просто від них відкараскатися від цих людей. Але мені здається, що насправді для людей, які мають величезну кількість любові у серці, їм можна заводити котиків, тому що котики будуть дозволяти себе любити, так, і брати ту всю любов. А для людей, які мають потребу у любові від інших, потрібно завести...
0: То одружуйтесь.
1: Собаку. Собаку завести.
0: Бені Бенасі, Дальнобуковинські хвилі. Друзі, давайте разом послухаємо. 8.12. Доброго ранку всім.

0: Всім привіт, триває наше ранкове шоу. Маю і радості для тебе свіженьке. Любителі чорного гумору можуть бути розумнішими за інших. Учені знайшли зв'язок між жартами про смерть, хвороби, інвалідність з тим, наскільки високий рівень IQ і взагалі людина стає, має вищий рівень вербального і невербального інтелекту.
1: Окей, тоді, якщо людина полюбляє сарказм і чорний гумор, то вона...
0: Вона трошки... Або красавчика.
1: Трошки розумніша, наче вважається за шкалою.
0: От який ти знаєш найчорніший жарт?
1: Я не буду таке говорити.
0: Не будеш. Дорогі друзі, а ми прямуємо далі. Ранкове шоу 7.40 триває. Слухаємо Альону Оморгалієву. Її композиція «Фанат» вже вривається. Ефір Буковинської хвилі. Сьогодні у нас буде прекрасний літній день. Сподіваємось на це.

0: Розказую про ситуацію із Одеси. Саме там, в стоматологічній клініці, стався невеличкий курйоз. Точніше, це просто було місце, де зустрілися певні люди. Справа в тому, що чоловік зустрічався із дівчиною близько 2 тижнів. І вона йому поскаржилась на те, що їй хочеться оновити якусь свою посмішку. І він оплатив їй встановлення венірів. Ось це приблизно 6 тисяч.
1: На другому тижні!
0: 6 тисяч доларів. Ось вони позустрічалися.
1: А ти думаєш, це не
0: зарано? Все нормально, все прижилося.
1: І вони оголошили.
0: Розійшлися. І чоловік звернувся в стоматологічну клініку задля того, аби допомогли відшукати дівчину.
1: І зняти веніри.
0: І змусити її відшкодовувати кошти. От. Про це, власне, на ютуб-каналі своєму написав, точніше, заявив стоматолог, до якого зверталися і по веніри, і по відшкодування за них. І одразу понеслися коментарі. Дайте, будь ласка, контакти того хлопця, мені потрібно лише поставити кілька імплантів. Далі. Починають писати юристи. Якщо гроші були передані у добровільному порядку, а не як позика, то повернути їх через суд майже нереально. Інші співчувають хлопцю і кажуть, що не треба нічого до весілля вкладати.
1: 100% де Буковині так і кажуть, що зуби потрібно полікувати і ще, щоб тата з мамою, знаєш, зробила. А вже потім собі одружишся. Друзі,
0: ну якщо не тато з мамою, то може Буковинська хвиля допоможе.
1: Марко Клітік вам допоможе. Дорогі друзі, ми зараз будемо для вас розігрувати безкоштовну процедуру гігієно ротової порожнини від нашого партнера Марко Клінік. Перед тим нагадаю, як ми озвучимо для вас промокотик, що таке наші партнери і що вони можуть вам запропонувати.
2: Реклама.
1: Отже, стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослими професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Ну і найголовніше їхній, якби, не прикол, а найголовніша їхня фішка та дбайливий підхід до кожного клієнта. Там сучасна діагностика і максимум комфорту без зайвого стресу. А стресу, ви знаєте, в українців зараз дуже багато. Чернівці, Чорновола 1, телефон 066-074-2013, сайт markoclinic.org.
2: Реклама.
1: Ну і промокотик.
0: Промокотик сьогодні теж таки кіношний. Вчора був кіношний і сьогодні так само. День карієсу.
1: День карієсу. Пишіть нам у телеграм, нашому телеграм-боту. І вже сьогодні, друзі, після 18-ї Іван Ізарілик визначить, хто отримує цю безкоштовну процедуру. А повірте, вона вартує чималих коштів. Ми почуємося незабаром у рубриці «А що у кошику?» і подаруємо вам сьогодні щось смачненьке.
3: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я кажу зуби, ви говорите Майнц. Зуби Майнц. Зуби Майнц. Я кажу зуби, ви говорите Майнц. Зуби Майнц. Зуби Майнц.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Дудя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, що у кошику? Стартувала наша рубрика. І я сподіваюся, що у кошику, це ви нам скажете. І за підказками легко зорієнтуєтеся. Потім подзвоните на 095-25-0100. Поспілкуємося у прямому ефірі і все вдасться. Якщо буде абсолютно точне влучання у ціль, скажете все правильно, то зможете те, що відгадали, те й забрати у нас на Буковинській хвилі. Отже, перша підказка. Цей товар, він продається у Таномаркеті. І його вага, точніше так, маса, 870 грамів. Що це може бути? Товар масою 870 грамів, який продається у Таномаркеті.
3: 095-275-0100. Це наш телефон. Якщо ви маєте будь-які варіанти, набирайте. Поспілкуємося вранці сьогодні. Зробимо ваш і наш ранок трішки кращим. Ну і в мене є моя підказочка. Мене часто купують після свят. Мене часто купують після свят. Про що йдеться?
2: Ну, я частіше після свят в аптеку ходжу.
3: Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
4: Марія.
2: Дуже приємно. Марія, скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді на сьогодні?
4: Я думаю, що це кефір.
2: Дійсно, так і є. Кефір, молокія, путний. 2,5%,

0: 670 грамів маса його. Це ваш виграш сьогодні.
1: Марія, ми вас щиро там з перемогою. Чекаємо в гостях на Буковинській хвилі. Давайте трошки ближче знайомитися. Ви після свят полюбляєте кефір чи просто кожного дня? Як вам подобається?
2: Ще раз не чую, будь ласка.
1: Питаю, як ви кефір полюбляєте пити? Після свят чи щодня собі на вечір?
2: Щодня.
1: Гаразд, передавайте ваші вітання, кому бажаєте.
2: Передаю привіт нашим воїнам-захисникам. Дякуємо за те, що нас оберігають. І слава Україні!
1: Героям слава! Марія, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок. Для вас поспіває Анна Трінчер. Ну, а ми з Ірою вам за мить розкажемо.
0: Хто на сокруху буде жалітися?
1: А за мить про погоду на сьогодні розкажемо. Не перемикайте.
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Сьогодні, у середу, 17 червня, на Буковині обіцяють синоптики мінливу хмарність, місцями можливий дощ, Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 21.
1: Вижниця, Потила, Важківці та Берегомет. Вам сьогодні прогнозують від плюс 9 до плюс 19.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21.
1: Наші сусіди, Снятинь, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 11 до плюс 21. І теж місцями очікують нападе.

0: Це ранкове шоу 7.40. Маю інформацію з Німеччини. Там близько 50 овець відбилося від стада і забігли до місцевого супермаркету.
1: І що?
0: Як ти думаєш, який відділ найбільше зацікавив цих овечок бідних?
1: Я навіть не знаю, якщо чесно.
0: Вони просто прийшли в овочевий відділ і насолоджувалися тамтешніми овочами протягом 20 хвилин, поки виганяли їх працівники супермаркету.
1: Тобто всього лише 20 хвилин знадобилося?
0: Так, всього-навсього 20 хвилин. Дорогі друзі, ми на Поковинській хвилі розігруємо для вас кожного дня кошик від мережі магазинів Тано. І для того, щоб взяти участь у сьогоднішньому розіграші, то потрібно промокотик написати. Ір, пам'ятаєш, який промокотик ми сьогодні продумали з тобою? Ні, та щойно теж говорила про пса. Ну, давай.
1: Пес будеш майонез.
0: Так і напишіть, будь ласка, нашому телеграм-боту для того, щоб взяти участь у розіграші від Тано Маркета. Ну, а поки
1: що... Я ще не вірю, що ми це говоримо по радіо.
0: Та чого? Та що ти це придумала? Так, далі Козловський для нас поспіває.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Доброго ранку, друзі! Триває ранкове шоу 7.40 і просто зараз ми з Ірою Санніковою будемо для вас розігрувати смачну піцу від нашого партнера, який називається «Пронто Піца». Ви зможете отримати смачну піцу безкоштовно діаметром 30 см, якщо вгадаєте, яку локацію ми сьогодні загадуємо в межах міста Чернівці. Локація абсолютно діюча, існуюча, працює кожного дня. Ви точно її бачили, навіть якщо не були усередині. Тут відгуки свіженькі в Google. Ну, все книжка пише.
2: Свіженький відгук півроку тому. Містер Неіснувсност. Ну, коротше, ось так підписується людина на Гуглі. І 5 зірочок, а під ним, під цим таким відгуком гарним в зірочках ще й і цитата. Чудове місце для відпочинку з друзями або сім'єю. Широкий асортимент напоїв та коктейлів, як алкогольних, так і без алкогольних. Також є PlayStation. Приходив з дівчиною пограти в окремій кімнаті. Угу. Приємний і вічливий персонал, великий вибір ігор за низьку ціну. Обов'язково буду приходити ще. Дуже сподобалося цьому добродію.
1: Так, вже вдруге стикаюсь із неприємною ситуацією, пише Ілля Перепелиця. Заздалегідь бронювали на певну годину, але коли приходимо, виявляється, що зайнятий. Офіціант заперечує сам факт бронювання, хоча ми показуємо дзвінок, з якого домовлялися. Стверджує, що бронювання за 2 дні неможливе. Ось така історія. Далі давай, Ір.
2: Далі Емма Веренко. 7 років тому. 5 зірочок. Кальян на вищому рівні. Уважний та привітний персонал. Надзвичайно смачна кава. Хороша атмосфера та приємна музика. Також постійна присутність клієнтів, що свідчить про популярність даного закладу та високу якість обслуговування. Щиро вдячна працівникам закладу за теплу атмосферу та привітність. 10 з 10.
1: Міша Бузон пише. 9 місяців тому. Обслуговування дно. Не рекомендую. Останній раз був. Написав так Міша 9 місяців тому.
2: Далі. Наталія Ч. пише. 8 років тому. 5 зірочок. От у нас є. І підпис під цим. Чудовий клуб. Ароматні кальяни. Професійні столи для... Так. Приємна атмосфера. Доступні ціни. Рекомендую всім любителям... кальяну, коктейлів чи просто хорошого відпочинку.
1: 095-25-0100. Якщо ви теж любитель, то як ви гадаєте, яку локацію ми сьогодні загадали вранці в нашому піца-квесті? Друзі, лінія вільна. Спробуйте, можливо, саме ви вгадаєте, який заклад ми сьогодні загадали. Ваня Пентеличук пише. 4 роки тому замовив кальян стандарт, дали преміум. Замовив теплий, дали важкий. Коли запитував гру приставку, сказали, що можна грати безкоштовно. Коли вийшов гроші давати, сказали, ну, типу, що це вже платно. От, Ваня...
2: А якщо б я не сохранився?
1: Да.
2: Я пам'ятаю,
1: 4 роки тому, так. 095-275-0100. Лінія вільна, телефонуйте
2: є
1: і забирайте.
2: Є ще один відгук від Валентини Бабілюлько. 6 років тому. В принципі, теж хороший. 4 зірки із 5. Була там випадково, не профі для оцінювання такого закладу, але, як на мене, назва надто пафосна вибрана для нього. Бо, власне, який там може бути пафос? Чи може просто я не побачила цього? Так мило, без пафосу і на любителя цікаво.
1: Так, хлопці молодці, персонал хороший, а начальство продукти низького сорту, кальян, норм,
2: це
1: пиво.
2: Це що там було за слово?
1: Так, це пише Даніел 4 роки тому. Так, щось пише, чіпси йому не сподобалося і орешки несмачні. Так, 095-275-0100. Друзі, як ви гадаєте, про яку локацію йдеться? Слухай, можливо, у нас телефон не працює, всякий може бути. О, ні, все працює. О, є слухач. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Привіт, як вас звати?
3: Віка.
2: Дуже приємно, Віка. Скажіть, будь ласка, ви десь тепер теж нам телефонували, але в цю рубрику чи в іншу?
3: В іншу рубрику.
2: В іншу, чудово. Тоді, будь ласка, ваш варіант відповіді на сьогодні.
3: Я думаю, що це клуб «Пафос».
2: Ага, клуб «Пафос». Дійсно, так і є. Це більярдний клуб «Пафос». Ми саме його сьогодні загадали. Ну, Вік, ну скажіть чесно, ну ви там були чи ні?
3: Ні, не була.
2: Не були. Але точно вам хтось підказав, хто був. Можливо, саме цим людям передавайте привіти.
3: Мама підказала.
2: Супер, мама, привіт! Як маму звати?
1: Забула, Віка, маму зато нічого
2: це
1: страшного.
2: Просто якось...
1: Хвилюється. Віка, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу від нашого партнера. Пронто, дорогі друзі, а для вас поспіває Надя Дорофєєва.
0: Піца-квест! партнер «Пронто Піца».

0: Іномаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
4: Утом Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
3: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
4: Том Клінік, Рівненська 6.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Так, друзі, нагадуємо промокотики, які вам точно знадобляться для того, аби отримати щось абсолютно потрібне і абсолютно на шару від Буковинської хвилі. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС ТЕЛС, будь ласка, пишіть три слова. Рушай на першій.
1: Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркета і Буковинської хвилі, пишемо «Пес, будеш майонез».
0: Головне, без будь-якої пунктуації. Просто так от «Пес, будеш майонез».
1: Три слова.
0: Так. Далі, якщо ви хочете, що там у нас, професійна гігієна ротової порожнини від Марко Клінік, щоб саме вам дісталося безкоштовно, то, будь ласка, пишіть два слова нам у чат-бот «День карієсу».
1: Ну, і якщо бажаєте знати більше, ніж ви знаєте зараз, чекайте нашу Богдану Рихло рівно о 9 ранку. Потім сюди прийде Катя Урсач і розкаже про спорт. Ми з Ірою повернемося після дівчат і ще для вас що розіграємо.
0: Звісно, буде ще рубрика з вашими улюбленими круасанами, а потім поспілкуємося із важливим гостем.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Іваном Биндю. У Чернівецькій області начальника забійного цеху підозрюють у забрудненні земель відходами тваринництва, а Дністровське водосховище очистили від браконьєрських сіток. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Іваном Биндю, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому солдатові Івану Биндю, воїну Національної гвардії, віддадуть останню шану о 10-й годині у будинці. В Чернівецькій області начальника забійного цеху підозрюють у забрудненні земель відходами тваринництва. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, 65-річний посадовець організував незаконне вивезення відходів після забою великої рогатої худоби на земельну ділянку сільськогосподарського призначення у селі Шубранець. Правоохоронці встановили, що упродовж кількох місяців на ділянку вивезли понад 500 кубометрів біологічних відходів. У результаті було забруднено майже 0,5 гектара землі. Екологічна експертиза зафіксувала перевищення допустимого вмісту нітратів у ґрунті та його деградацію. За попередніми підрахунками, збитки, завдані довкіллю, становлять майже 1 мільйон гривень. Досудове розслідування наразі триває. У понад 10 населених пунктах Буковини на добу вимкнуть газопостачання. Роблять це через профілактичні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. Розподіл газу припинять сьогодні з 9 до 15 години 18 червня у Важківцях і селах Брусниця, Чорторія, Зелені, Кальнівці, Нижні Станівці, Карабчів, Вали та Бабино. Поліція Буковини оштрафувала організатора хресної ходи до монастиря у Красноїльську. Як повідомили в поліції, відносно організатора склали адмінпротокол за порушення порядку організації і проведення масових заходів. Хресна хода відбулася 13-14 червня. Віряни пройшли близько 30 кілометрів зі Сторожинця до Красноїльська, де у монастирі Святого Іоанна Сучаського відбулася служба. У поліції нагадують, що під час воєнного стану будь-які хресні ходи в Україні заборонені. Відповідне рішення ухвалили ще у 2022 році на засіданні Ради оборони при обласній військовій адміністрації. На Дністровському водосховищі рибоохоронці вилучили 9 браконьєрських сіток загальною довжиною понад 300 метрів. Під час перевірок акваторії водойми очистили від заборонених знарядь лову. Із браконьєрських сіток фахівці звільнили понад 27 кілограмів водних біоресурсів. Серед них червонокнижний виразок причорноморський, а також соми, лящі та сазани. Усю рибу випустили назад у водойму живою та неушкодженою. За словами рибоохоронців, такі рейди допомагають зберегти рибні запаси і боротися із незаконним виловом. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Київське «Динамо» дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги Європи. На старті відбору кияни зіграють проти румунської університеті «Клуж». Перші матчі відбудуться 9 та 16 липня, а домашні єврокубкові поєдинки білосині традиційно проводитимуть у польському Любліні. А щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи, команді доведеться пройти 4 кваліфікаційні раунди. Юнацька збірна України Ю-19 оголосила склад на підготовку до Євро-2026. До розширеної заявки увійшли 23 футболісти, серед яких одразу 9 легіонерів із Академії Баварії, Емполі, Гента, Олімпіакоса та інших клубів. Особливу увагу привернув 17-річний хаубек англійського Пітербора Патрік Сикот, якого Україна зуміла перехопити у збірної Польщі. Щодо Євро, то синьо-жовті потрапили до складної групи з Хорватією, Сербією та Італією. А головна мета – здобути путівку на чемпіонат світу Ю-20. Теніс. Еліна Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Берліні. Перша ракетка України за 43 хвилини розгромила нейтральну Анну Калінську, вигравши перший сет 6-1, а в другому вела 4-1, коли суперниця знялася через погане самопочуття. Світоліна взяла реванш за поразку в досі та довела рахунок особистих зустрічей до 4-1. У другому колі українка зіграє з німкеною українського походження Євою Ліс. Даяна Ястремська теж з перемоги стартувала на турнірі у Нотінгемі. Українка у двох сетах здолала британку Алісію Дудені, хоча в другій партії поступалася 3-5. Ястремська все одно проявила характер, відігралася та впевнено виграла тайбрейк. А в 1/8 фіналу на українку чекає німкеня Тетяна Марія. Тут Даяна спробує взяти реванш за поразку ще у 2023 році. Бокс та UFC. Олександр Усик підтримав Ілію Топурію після першої поразки в кар'єрі. Український чемпіон звернувся до грузинського бійця після його невдачі в бою з Джастіном Гейджі на турнірі UFC Freedom у Білому домі, відзначивши його характер і сильний виступ. Усик наголосив: емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Доброго ранку, друзі. Триває наше ранкове шоу 7:40 на Буковинській хвилі. Сьогодні середа, 17 червня. Ну і Олег Сірман та Іра Саннікова, які кожного ранку для вас працюють. У нас є ще смаколики.
1: Є ще смаколики, друзі. Якщо ви хочете взяти участь у рубриці «Ну ви закрутили» і почути, що закручує з повним ротом Олег, і спробувати відгадати, що ж то за прислів'я звучатиме у прямому ефірі, то, будь ласка, будьте з нами. Залишайтеся, 300 гривень на смаколики в людських круасанах можуть стати саме вашими. Вже у наступному виході можете випробувати свою вдачу і свій слух, напевно.

0: партнер – львівські круасани.
1: Так, друзі, будемо закручувати. Якщо хочете позмагатися за 300 гривень на смаколики у львівських круасанах, тоді, будь ласка, будьте уважними, слухайте, що намагається сказати Олег Сірман із повним ротом. Вже він розгортає. Круасан буде намагатися із повним ротом сказати певне прислів'я українською мовою. Ось. І якщо вам вдасться розгадати, що ж він говорить, будь ласка, як тільки будете впевненими у своєму варіанті, 095-275-0100. Набирайте номер телефону, будемо спілкуватися у прямому ефірі. Якщо все вдасться, то, звісно ж, будемо за вас дуже сильно радіти. Поплескаємо усією буковиною в долоні заради вас. І ви отримаєте 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Отже, Олеже, твій вихід. Ну, та ж давай серйозненько, давай, ну ж не вдавись, мені треба співведучий. Ось таке прислів'я, друзі. Я хочу вам зробити таку невеличку підказку, невеличкий такий спойлер в ретроспективі. Сьогодні, коли ми вранці розповідали про свята, ми говорили це прислів'я. Ага. Чому? Ну, будь ласка, думайте. Давай ще раз. Ось така приказка, таке прислів'я. Я, якщо чесно, от, Олежику, коли ти намагаєшся із повним ротом говорити, я найбільше орієнтуюся на інтонацію твою. Ага. Чи орієнтуються на це наші слухачі, поняття не мають. Давай іще раз. Якщо не вдасться нашим слухачам, то я буду ще якісь радикальніші підказки давати. Ось таке сьогодні намагається сказати Олег. 095-275-0100. Номер телефону, за яким ви потрапите до нас прямісінько у студію для того, аби поспілкуватися і поборотися за 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Друзі, сьогодні Всесвітній день сміттяра. І з цього приводу ми говорили про це прислів'я сьогодні вранці. Які, ви знаєте, прислів'я про чистоту?
2: Чисто?
1: Не? Давай.
2: Чисто? На то не бувають, а то не сміють.
1: Так, друзі, 095-25-0100. І це моя остання пропозиція. Будь ласка, дзвоніть нам. Звісно, буває легше, але чому б не поборотися за щось, навіть якщо трошки важкувато. Алло, добрий день.
3: Добрий день.
1: Як вас звати?
3: Богдана.
1: Богдана, прекрасне ім'я. Скажіть, будь ласка, чи дав вам сьогодні Бог можливість розгадати, що говорить Олег?
3: Знаєте, згадав ваш ведучий, це прислів'я, я згадала свого зятя, який казав, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
1: Ось так, бачите? Ваш зять вам допоміг. То що, ви думаєте, що ви будете з ним ділити ці 300 гривень на смаколки в львівських круасанах, чи він вам дозволить самостійно все це використати?
3: Я думаю, що він за 8 тисяч кілометрів не приїде. Ага. Фото йому
1: п'єнно. Слухайте. Смаколики в безпеці, я зрозуміла.
4: То я думаю, що вас, ну, ви кажуть, що чим далі відстань, знаєте, між родичами, то у них сильніша ця любов. 8 тисяч кілометрів – це достатньо для того, щоб максимально…
1: Між зятими теж.
4: Так, максимально. Тому я думаю… О, зірвалася Богдана. Але нічого страшного. Я думаю, що...
1: Богдано, якщо ви нас чуєте, будь ласка, передзвоніть, коли буде лунати пісня, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої смаколики. Сподіваємося, що це все ж таки ви ближче, ніж 8 тисяч кілометрів, і це не тому щось не спрацювало. А може і дзвонить зараз, Богдано,
4: так,
1: чи ні?
4: Почуємось,
1: будемо спілкуватися з нею. Дякуємо, дякуємо.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круаси».

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Ме дікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Би повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сьогодні середа, 17 червня. Синоптиками обіцяють мінливу хмарність протягом дня, а також місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівці, Герцаг, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця та Сторожинець вам сьогодні прогнозують від плюс 12 до плюс 22.
1: Вижницький район. У Вижниці потилі важкі. В цих табергуметів від плюс 10 до плюс 18.
0: Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Це усе наш Дністровський район. Сьогодні вам прогнозують від плюс 11 до плюс 21.
1: Далі, сусіди. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 22. Так само мінлива хмарність і місцево можливий дощ. Погода.
0: Нагадаємо, що на Буковинській хвилі сьогодні можна виграти. Найперше – це пальне від АЗС Телс. Наша крихітка для вас сьогодні озвучила промокотик, який звучить так. Рушай на перший, напишіть нашому телеграм-боту, і нехай вам сьогодні пощастить, і нехай пальне буде вашим.
1: Далі, безкоштовна професійна гігієна ротової порожнини може бути вашою завдяки Марко Клінік. Ну і, звісно ж, промокотику, який звучить так – День карієсу.
0: Вже увечері Іван Ізарілик і Вадим Голунга для вас збиратимуть кошик від Тано Марк. І ви можете взяти участь і теж сьогодні його зібрати. Якщо напишете сьогоднішній промокотик «Пес, будеш майонез». Без розділових знаків, без знаків пунктуації. Пишемо «Пес, будеш майонез».
1: Зазвичай, друзі, після погодки ми з вами прощаємося, але ні. Вже у цій студії очікую зовсім скоро, з хвилинки на хвилинку, нашого поважного гостя Василь Том'юк. Це власник та головний лікар Том'юк Клінік. Буде з нами спілкуватися вже за кілька хвилиночок. Будь ласка, дочекайтеся, тому що я думаю, що ви такого ще не чули.

0: Ну що ж, друзі, ранкове шоу 7.40 триває. Мене звуть Іра Саннікова. І до мене приєднався у цю студію вперше, до речі. Це Василь Том'юк. Саме ця людина завітала до нас. Власник, головний лікар Том Клінік. І дуже приємна людина, тому що мали можливість вже поспілкуватися і поза ефіром. Привіт вперше на Буковинській хвилі.
1: Привіт, дуже приємно. Дякую за запрошення.
0: Облиски всієї Буковини, відчуваєш, так?
1: Дякую.
0: Отже, будемо говорити зараз на правах реклами. Що взагалі абсолютно відрізняє інші клініки від Том Клінік? Чи краще сказати Том Клінік? Чим відрізняється від решти? Власне, нове дітище, абсолютно нове приміщення, нова концепція, ну і, власне, ще одна дитина твоя.
1: Насправді, Том Клінік – це новий медичний центр, сучасний медичний центр з сучасними апаратами для діагностики різних видів захворювань. Також ми зробили акцент на тому, щоб зробити комфортні умови для того, щоб пацієнти могли дійсно почувати себе досить вільно, спокійно в межах медичного центру. Хто ще не був, обов'язково завітайте. Я вас запевняю, ми маємо чим вас здивувати.
0: Ну, до речі, чим мене здивували? Поза ефіром розповіли про те, що... Власне, Том Клінік – це чи не найперша, можливо, друга клініка у Чернівцях, другий медичний центр, який має не просто гарний ремонт, а дизайнерський ремонт.
1: Насправді, звертаючись от на самому початку, коли ми розпочинали саме створення дизайну медичного центру нашого, я звернувся до нашого дизайнера з запитом про те, що в Чернівцях дуже багато крутих стоматологічних клініків з крутим ремонтом, але дуже багато медичних центрів, на жаль, все ж таки мають просто хороший ремонт.
0: Дійсно, вайб лікарні з гарним ремонтом.
1: Так. Я хотів зробити досить такий гарний акцент на тому, що ми не тільки круто працюємо як фахівці, а іще створюємо умови, яких дійсно затишно та приємно.
0: Ще одне питання на мільйон. Поза ефіром почали говорити, що варто зауважити, чому саме Том Клінік. Мені, наприклад, спало на думку лише одне. Василь Том Юк, отже, медичний центр називається Том Клінік. Виявляється, якась інша історія є?
1: Насправді, з самого початку я все ж таки думав назвати Том Юк Клінік, але багато з мого оточення людей мене все ж таки відговорювали, тобто не прив'язуватись саме до прізвища. І ми дуже багато розглядали назв, аурум, аура і так далі.
0: Клінік. Аура, ти знаєте, так, центр ось цих новітніх послуг, регресолог, таролог.
1: Ну і тому ми вирішили все ж таки зупинитись на якійсь іншій назві. І в період, коли ми думали, я задав про те, що колись на своїх студентських роках, в своїх студентських роках, я говорив своїми одногрупниками про те, що дійсно я колись хочу відкрити Том Клінік. Том кафе, тобто в мене ще було декілька ідей.
0: Купа стартапів майбутніх.
1: Так. І тому все ж таки зупинились на Том Клінік.
0: Зрештою, ви лор-лікар. Ось.
1: Так,
0: і ваша команда насправді не лише отоларингологічними проблемами займається, а і інші болячки, так мовити, може полікувати. Розкажи, хто взагалі працює у Том Клінік?
1: Насправді, ми багатопрофільний медичний центр, в якому дійсно є і лор-лікар, є лікар УЗД-діагностики, тобто ми надаємо весь спектр УЗД-діагностики як дорослим, так і діткам. В нас представлені навіть датчики УЗД-шкіри, навіть датчики, новітній датчик перший в Чернівцях, який проводить стеатометрію, тобто визначення жирового гепатозу.
0: Хотілася наступним запитанням окремо говорити.
1: Так, я вже одразу все про все розповім. Також в нас є і фахівець, кардіолог, невролог, уролог, дитячий уролог, педіатр, дерматолог, планується ще косметолог, гінеколог, тобто моя дружина є лікарем-гінекологом, і в нас є ще декілька, тобто гінекологів, які також працюють, тобто багатопрофільний медичний центр, в якому ви можете отримати весь спектр послуг та діагностики, а також в нас можна здати весь перелік аналізів, які потрібно для того, щоб дізнатися, як працює організм.
0: Отже, Том Клінік – це медичний центр, який обслуговує не лише дорослих, а й дітей.
1: Справді так. У нас
0: абсолютно вся родина може лікуватися.
1: Так, від, як я кажу, від народження до старшого віку.
0: Без жодних рамок. Ще таке запитання. Давайте поговоримо про унікальність послуг, які є у Том Клінік. Що я почула? Що вперше у Чернівцях можна зробити стеатометрію саме у Том Клінік. Що це за таке страшне слово і навіщо воно потрібне?
1: Воно насправді звучить досить так страшно. Насправді стеатометрія – це дослідження жирового гепатозу печінки, тому пацієнтам, у яких є певні питання стосовно їхнього здоров'я печінки, вони можуть абсолютно вільно звернутися до нас, пройти комплексне обстеження УЗД органів черевної порожнини з стеатометрією, а також можна із еластографією печінки.
0: А УЗД шкіри – це теж щось новітнє?
1: Так, насправді досить непоширена дана процедура у нас у місті.
0: Ну, я вперше чую, насправді.
1: От, бачите, будете знати, що в Том Клінік дійсно ми проводимо діагностику, УЗД-діагностику шкіри, тобто утворень. Також можна контролювати будь-які післякосметологічні введення, ін'єкційні введення препаратів. Також можна контролювати під УЗД-датчиком шкіри.
0: Чудово, чудово. Ще таке запитання. Мені навіть здалося, що я бачила в Інстаграмі, що у вас є ІМС-крісло для зміцнення м'язів тазового дна. І це теж не надто поширена історія у Чернівцях.
1: Ну, ви ж помітили, бачите, що ми хочемо бути першими в місті, хто дійсно відкриває нові рамки, нові можливості для нашого міста. Тому справді так, у нас є дане крісло, яке допомагає відновити жінкам в післяпологовому періоді, жінкам з проблемами опущення тазового дна, і також МС-крісло підходить і чоловікам, тобто у яких є також урологічні проблеми. Тобто, прийшовши на консультацію до нас, до лікаря-гінеколога, і лікар-гінеколог, якому ви довіряєте, справді у нас в медичному центрі.
0: Чоловіки
1: у нас також є і уролог. Тобто, я хотів от підійти плавно до того, що жінки приходять на консультацію до лікаря-гінеколога, лікар-гінеколог бачить проблему, і він може їм допомогти. І ми зможемо вилікувати цю проблему. Так само і чоловіки, звернувшись до нас, до лікаря-уролога, вони також отримують якісну консультацію, якісну діагностику і впевнене лікування.
0: Василю, відкривати медичний центр – це справа непроста і дуже затратна не лише у фінансовому сенсі, а і за часом. Але я бачу, що в Інстаграмі Том Клінік регулярно з'являються цікаві відео. Не лише експертні, а і такі легкі. Як вдається викроювати час на це? Work-life balance. Що це таке? Розкажи трохи про свій стиль життя.
1: Насправді, головне – любити те, що ти робиш. І завжди час буде, завжди знайдеться ресурс, завжди. От, до прикладу, я завжди за те, що потрібно наповнюватись і наповнювати інших. І я в своєму інстаграм, навіть інстаграмі клініки, в своєму особистому інстаграм транслюю та показую те, що лікар насправді може бути різним. І не обов'язково це повинна бути людина в білому халаті з певним вибуденим статусом недоступності. Насправді лікар – це людина, якій можна довіряти і себе легко почувати. Відкривати медичний центр – насправді це справа нелегка. Не буду говорити про те, що це все дуже легко. І це дуже легко і дуже просто. А насправді, знову ж таки, якщо любити це і мріяти, я до цього дуже довго йшов з дружиною, тому ми насправді і досягнули цього.
0: Що скажеш про конкуренцію у Чернівцях? Багато медичних центрів, багато талановитих лікарів.
1: Насправді, конкуренція – це круто, адже це завжди стимул для того, щоб працювати, розвиватись. І я не бачу ніяких проблем в тому, що ми будемо не перші в Чернівцях, хто відкриє приватний медичний центр, але наповнення лікарів, яких ми зібрали у свою команду, повірте мені, воно на рівні конкуренції по місту досить конкурентно спроможні.
0: Тому, достойне, достойне.
1: Так, достойне.
0: Що потрібно знати людині, яка, можливо, ще поки що вагається, чи йти в Том Клінік? Маєш можливість зараз закликати усіх приходити
1: не бійтеся,
0: і ставати здоровішим.
1: Не бійтесь, відчувайте кожен момент життя без обмежень. Разом з Том Клінік.
0: Інформація прозвучала на правах реклами, спілкувалася із Василем Томюком. Це власник та головний лікар Том Клінік нового медичного центру у Чернівцях. Друзі, мене звуть Іра Саннікова, а це була програма «Ранкове шоу» на Буковинській хвилі. До зустрічі вже завтра. Ну і, звісно, до зустрічі у Том Клінік.
1: До зустрічі. Радий буду бачити.

0: Реклама.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
8: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Стій! Скільки за інтернет?
10: Нуль.
9: А за підключення?
10: Теж нуль.
9: Це жарт такий?
10: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
11: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
12: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
13: Cinema City.
8: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
13: Cinema City.
8: Віп-зала з диванчиками.
13: Cinema City.
8: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
13: Cinema City.
8: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
13: Cinema City.
8: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
14: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
0: Реклама.
16: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
17: Інтелект шоу.
16: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині 18-річного диверсанта засудили до 15 років за підпал об'єкта «Укрзалізниці». У Чернівцях на декількох вулицях призупинять водопостачання через ремонтні роботи, а у Чернівецькій області активно працевлаштовують людей 50+. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихла.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 119 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 97 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях, також падіння збитих на 6. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, війська РФ завдали ударів по Запоріжжю і Запорізькому району. Відомо про 14 постраждалих та одну загиблу людину. Також росіяни поцілили безпілотником по території кінноспортивної школи на Сумщині. За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Удар припав на стайні, є загиблі коні. Минулої доби на Хмельниччині зазнав авіакатастрофи фронтовий бомбардувальник Су-24М зі складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Обидва члени екіпажу загинули. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Авіакатастрофа сталася приблизно у 19-й годині під час виконання військового завдання. Унаслідок падіння літака загинули льотчик і штурман, майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Причини і всі обставини авіакатастрофи наразі встановлюють. На Буковині до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили 18-річного хлопця за замах на диверсію в умовах воєнного стану. Як повідомили в обласній прокуратурі, наприкінці минулого року юнак отримав через телеграм завдання від представника російських спецслужб підпалити релейну шафу на об'єкті «Укрзалізниці». За даними слідства, він провів розвідку місцевості, погодив об'єкт із так званим куратором, придбав бензин і підпалив обладнання біля залізничного переїзду. За виконання завдання йому обіцяли $250 винагороди. Втім, довести злочинний намір до кінця не вдалося. Пожежу вчасно помітив черговий по переїзду і ліквідував загоряння. Суд визнав молодика винним. На декількох вулицях у Чернівцях призупинять водопостачання через ремонтні роботи на розі вулиці Європейського Союзу та площі Соборної. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 10 до 17 години на вулицях Нагірній, Котляревського, Соборній площі, вулиці Європейського Союзу та на прилеглих. На Буковині активно працевлаштовують людей віком 50+. У межах проєкту «Досвід має значення» уже понад 20 жителів області знайшли нову роботу. Вони працюють інспекторами з кадрів, водіями, продавцями, рибоводами, економістами та машиністами кранів. У Чернівецькому обласному центрі зайнятості повідомляють, що наразі для учасників програми роботодавці пропонують вакансії водіїв, кухарів, бухгалтерів, юрисконсультів, продавців, пекарів, менеджерів та майстрів виробничого навчання. Програма «Досвід має значення» покликана допомогти людям старшого віку повернутися на ринок праці і водночас подолати дефіцит кадрів. Пілотний проєкт стартував у травні і триватиме до жовтня цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Конова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект-шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У середу, 17 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 9 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У селі на Буковині у пожежі загинув чоловік. Буковинців попередили про можливі затримки на кордоні з Румунією, а у Чернівецькій області облаштують безкоштовне житло ще для 4000 ВПО. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині сталося 3 пожежі, одна з них із трагічними наслідками. Про це повідомили у ДСНС. У селі Тисовець загорівся житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1969 року народження. Причину займання і обставини його загибелі наразі встановлюють фахівці. Ще одна пожежа сталася у Новодністровську, де горіла господарська будівля на території приватного домоволодіння. Вогонь пошкодив покрівлю споруди, однак обійшлося без постраждалих. Попередня причина загоряння – коротке замикання електромережі. Також рятувальники ліквідували займання сухої трави у селі Дяківці Чернівецького району. Вогонь охопив площу близько 1,5 гектара. За попередніми даними, пожежа виникла через людський фактор. Буковинці попереджають про можливі затримки на кордоні з Румунією. Зокрема, сьогодні з 12 до 14 години на румунській стороні кордону запланована попереджувальна акція працівників митної служби Румунії. Через це можливе уповільнення митного оформлення і збільшення часу очікування у пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні. У Чернівецькій митниці рекомендують громадянам і перевізникам врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Нагадаємо, що з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік на кордоні традиційно зростає. А найбільше навантаження прикордонники прогнозують уже найближчими тижнями. Поліція Буковини оштрафувала організатора хресної ходи до монастиря у Красноїльську. Як повідомили в поліції, відносно організатора склали адмінпротокол за порушення порядку організації і проведення масових заходів. Хресна хода відбулася 13-14 червня. Віряни прийшли близько 30 кілометрів зі Строженця до Красноїльська, де у монастирі святого Іоанна Сучавського відбулася служба. У поліції нагадують, що під час воєнного стану будь-які хресні ходи в Україні заборонені. Відповідне рішення ухвалили ще у 2022 році на засіданні Ради оборони при обласній військовій адміністрації. В Чернівецькій області планують облаштувати безкоштовне житло ще для 4000 внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомив начальник Чернівецького ОВА Руслан Осипенко. За його словами, наприкінці червня відкриють 2 нові житлові об'єкти для ВПО у Хотині та селі Вікно. Крім того, до кінця року планують завершити роботи ще на 7 локаціях у різних громадах області. В ОВА також повідомили, що на Буковині є можливість переобладнати під житло для переселенців ще близько 30 об'єктів. До слова, нині на Буковині проживає понад 71 тисяча внутрішніх переселенців. На початку повномасштабного вторгнення область прихистила понад 110 тисяч ВПО. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.

0: Европа Нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У середу, 17 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Cinema City!
8: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Київське «Динамо» дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги Європи. На старті відбору кияни зіграють проти румунської університеті «Клуж». Перші матчі відбудуться 9 та 16 липня, а домашні єврокубкові поєдинки білосині традиційно проводитимуть у польському Любліні. А щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи, команді доведеться пройти 4 кваліфікаційні раунди. Юнацька збірна України Ю-19 оголосила склад на підготовку до Євро-2026. До розширеної заявки увійшли 23 футболісти, серед яких одразу 9 легіонерів із Академії Баварії, Емполі, Гента, Олімпіакоса та інших клубів. Особливу увагу привернув 17-річний хаубек англійського Пітербора Патрік Сикот, якого Україна зуміла перехопити у збірної Польщі. Щодо Євро, то синьо-жовті потрапили до складної групи з Хорватією, Сербією та Італією. А головна мета – здобути путівку на чемпіонат світу Ю-20. Теніс. Еліна Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Берліні. Перша ракетка України за 43 хвилини розгромила нейтральну Анну Калінську, вигравши перший сет 6-1, а в другому вела 4-1, коли суперниця знялася через погане самопочуття. Світоліна взяла реванш за поразку в досі та довела рахунок особистих зустрічей до 4-1. У другому колі українка зіграє з німкеною українського походження Євою Ліс. Даяна Ястремська теж з перемоги стартувала на турнірі у Нотінгемі. Українка у двох сетах здолала британку Алісію Дудені, хоча в другій партії поступалася 3-5. Ястремська все одно проявила характер, відігралася та впевнено виграла тайбрейк. А в 1/8 фіналу на українку чекає німкеня Тетяна Марія. Тут Даяна спробує взяти реванш за поразку ще у 2023 році. Бокс та UFC. Олександр Усик підтримав Ілію Топурію після першої поразки в кар'єрі. Український чемпіон звернувся до грузинського бійця після його невдачі в бою з Джастіном Гейджі на турнірі UFC Freedom у Білому домі, відзначивши його характер і сильний виступ. Усик наголосив, що попереду на Топурію чекає ще багато перемог. А ми нагадаємо, грузин зазнав першої поразки після серії 17 переможних боїв. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! На хвилі гарного настрою розпочинається «Танін день». З вами Таня Сухарєва. Попереду пару годин музики, цікавих історій, корисних відкриттів та приємних подарунків. Тож залишайтеся на хвилі 100 FM, працюйте, відпочивайте, бо просто насолоджуйтеся цим днем разом з нами. Тож розпочинаємо!

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні маємо чудовий подарунок від Марко Клінік. Розіграємо професійну гігієну порожнини рота. Адже гарна усмішка починається не лише з красивих зубів, а й з правильного догляду за ними. Професійна гігієна допомагає видалити наліт та зубний камінь, освіжити подих і підтримати здоров'я ротової порожнини. Хочете взяти участь? Надсилайте просто зараз промокотик «День карієсу» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І ще раз повторю промокотик «День карієсу».

Друзі, маленьке нагадування, якщо раптом ви далеко від хвилі Стео ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: Друзі, нагадую, в ефірі «Танін день», дві годинки створює вам гарний настрій. І якщо хочете краще зрозуміти настрій цього дня та використати його енергію собі на користь, саме час зазирнути в астропрогноз. А сьогодні в нас третя місячна доба – це день переходу від внутрішніх відчуттів до дії. Енергія поступово набирає сили і з'являється бажання рухатися вперед, проявляти себе, приймати рішення та не стояти на місці. Перша половина дня ще більш м'яка та нестабільна за настроєм, ніби пауза перед новим енергетичним станом. А далі, після 15.00, енергія змінюється і стає більш яскравою та впевненою. З'являється бажання діяти, говорити прямо, проявляти ініціативу та брати відповідальність за свої кроки. Головна підказка на сьогодні – не витрачати силу на емоційні реакції, а направити її в дію. Ну а через невеличку паузу вас очікує гороскоп для кожного знаку зодіаку, тому не перемикайте і залишайтеся з нами на хвилі 100FM.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантаження?

одержати його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Еко Нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Для вас звучала пісня «Зірочка палає» від Ани Трінчер, но ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: День починається повільніше, але ближче до другої половини з'являється різкий підйом енергії. Ви ніби перемикаєтесь із спостереження в дію.
1: Тельці.
0: Після обіду з'являється ясність у практичних питаннях. Ви краще будете розуміти, що варто робити далі. Тому сьогодні краще не тиснути на події, а дочекатися правильного моменту.
1: Близнюки.
0: Перша половина дня більше про внутрішні сумніви або переосмислення інформації. Після цього з'являється ясність і бажання діяти активніше.
1: Раки.
0: Емоційний фон може змінюватися протягом дня від тиші до більшої активності. Ви краще відчуєте, кому і куди варто вкладати свою увагу.
1: Леви.
0: День ніби вмикає вас поступово від внутрішньої паузи до яскравого прояву. І ближче до вечора з'являється бажання діяти сміливо.
1: Діви.
0: Події дня можуть підсвітити робочі процеси та дрібні деталі, які раніше не були помітні. Ви знайдете більш ефективний підхід до справ.
1: Терези.
0: З'являється потреба вирівняти баланс у стосунках з людьми. Спочатку може бути невизначеність, але потім приходить розуміння.
1: Скорпіони.
0: День підштовхує до глибших усвідомлень і внутрішніх рішень. Ви можете відчути, що настав час, що змінити в підході до життя.
1: Стрільці.
0: Енергія дня спочатку трохи стримує вас, але потім відкриває новий імпульс. З'являються ідеї, які хочеться одразу реалізувати.
1: Козероги.
0: День допомагає структурувати плани і побачити реальні кроки для досягнення цілей. Поступово приходить відчуття контролю над ситуацією.
1: Водолій.
0: Може з'явитися внутрішнє напруження на старті дня, але потім приходить ясність і нові ідеї. Ви краще розумієте, куди рухатися далі. Тому сьогодні варто дозволити собі змінювати плани на ходу.
1: Риби.
0: Початок дня більш спокійний і навіть трохи розмитий по відчуттях, але далі з'являється активність. Ви ніби виходите з внутрішньої тиші в дію. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У середу, 17 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 22. Зараз температура повітря плюс 21.

0: Секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: На дні Тихого океану існують так звані озера. Хто не знає, насправді це скупчення надзвичайно солоної води, яка настільки щільна, що майже не змішується з навколишнім океаном. Вони мають власні береги та навіть хвилі, хоча знаходяться на глибині кількох кілометрів. Ось такий цікавий факт.

прозвучала пісня «Чуєш» від Дантеса, трек, який заряджає настроєм і нагадує, що не дійде найкраще рішення – рухатися вперед із посмішкою. А ми додаємо ще більше енергії у цей похмурий день, навіть якщо за вікном хмарно і місцями дощить, бо на хвилі СТФМ завжди сонячно. Тож просто зараз енергійна пісня «Білий налив» від Олі Полякової на Буковинській хвилі.

Білий налив від Олі Поляковою прозвучав для вас на хвилі 100 FM. Друзі, тепер давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо. Буковинська хвиля. І це 10 літрів пального від АЗ «Стел». Спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». А також можете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології «Марко Клінік». Промокод для участі вже говорила, і це «День карієсу». Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір. Поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Свобода». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І вже за мить скажу перший промокод.

друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пес будеш майонез». Дуже цікаві у нас промокотики. Отже, друзі, відправляйте промокотик «Пес будеш майонез» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.

друзі, хочу нагадати, що ви кожен будній день на радіо «Буковинська хвиля» можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Рушай на перший» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
5: У Томклінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
4: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
5: Томклінік, Рівненська 6.
6: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
7: Алло, ну як побачення?
8: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
7: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
8: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
10: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
12: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
13: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм Клімат Буковини.
14: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект Шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте підсумую по промокотикам та нагадаю, що ви можете сьогодні виграти у нас на Буковинській хвилі. Отже, друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тану Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пес будеш майонез» в наш телеграм-бот «Радіо Свібота». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від Дазе Стелс. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Рушай на перший». А якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокодик для участі «День карієсу». Тобто актуальні промокодики «Пес будеш майонез», «Рушай на перший» і «День карієсу». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну, а я нагадую, що з вами Таня Сухарєва і в ефірі програма «Тані день». Повернуся до вас буквально за мить, а поки насолоджуйтеся улюбленою музикою на Буковинській хвилі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ще раз всім привіт, хто тільки зараз приєднався до нас на Буковинську хвилю. З вами Таня Сухарєва і в ефірі друга година програми «Тані день». В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж там сьогодні в мене заховано. Це буде трошечки пізніше. Також за мить вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Тому не перемикайте, а поки вмикаю вам літній трек «Піна Колада» від Віталія Козловського.
0: Партнер точного часу.
2: Новини.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «ПЕС будеш майонез» в наш телеграм-бот «Радіо Свібота». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від «ДЗС Стелс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Рушай на перший». А якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокодик для участі «День карієсу». Тобто актуальні промокодики «ПЕС будеш майонез», «Рушай на перший» і «День карієсу». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбивайте бот «Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Друзі, активно беріть участь, надсилайте промокотики і робимо це під трек «Твоя краса» від «Як така». Твоя

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, які ми помічаємо одразу. Впевнений погляд, щира посмішка та людина, яка не соромиться сміятися на повний голос. Часто ця впевненість починається саме з турботи про себе. І коли поруч є фахівці, яким можна довіряти, дбати про здоров'я стає набагато простіше. Саме тому дедалі більше людей обирають клініки, де поєднується сучасний підхід, комфорт і уважне ставлення до кожного пацієнта. І саме така стоматологічна клініка «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markokliniksv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і для тих, хто хоче виграти в них професійну гігієну порожнини рота, то чекає від вас промокотик «День карієсу».
2: Реклама.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай. Якби

друзі, сьогодні за календарем 17 червня середа. Тиждень набере обертів. Поки ви в русі, залишайтеся з нами на хвилі Стає ФМ, де є музика, новини, настрій, все, що робить ваш день трохи кращим. Далі слухаємо «Білі черемхи» від Віктора Павліка і Фінки.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Науковці з'ясували, що восьминоги мають частково децентралізований мозок. Близько 2/3 їхніх нейронів знаходяться не в голові, а в щупальцях. Через це кожне щупальце може самостійно виконувати складні рухи та навіть дослідити

У середу, 17 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 22. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 18. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 22. Зараз температура повітря плюс 22, переважно хмарно.

Друзі, на годиннику 13:36 і вже за мить вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому не перемикайте, беріть участь, буду чекати на ваші дзвіночки. А поки послухаємо ніжний трек «Кульбаби» від Тоні Матвієнко. Ми знову

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуйте і пробуйте відгадати. І загадка. Я фруктовий, але не сік. Мене не п'ють і не кусають. Щоб мене з'їсти, достатньо просто від крутити кришечку на м'якій упаковці. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я фруктовий, але не сік. Мене не п'ють і не кусають. Щоб мене з'їсти, достатньо просто відкрутити кришечку на м'якій упаковці. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Добрий день. Зірвався дзвіночок. Телефонуйте ще. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Друзі, зазвичай це купують діткам, бо воно натуральне, фруктове і зручно брати із собою. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Василь.
0: Василь, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Кетчуп.
0: Ні, не кетчуп, на жаль, ні. Дякую за участь, телефонуйте ще. Друзі, пробуйте відгадати. Це зазвичай купують діткам, бо воно натуральне, фруктове. Кетчуп не фруктовий. І зручно брати із собою. Тому, друзі, телефонуйте 095-275-0100. Чекає на ваш дзвіночок. Добрий день.
3: Добрий день, це дитячий тире.
0: Так, правильно. А як вас звати?
3: Валерія.
0: Валерія, дуже приємно. Ці оплески для вас. Ви виграли дитяче пюре. Як у вас настрій?
3: Добре.
0: Добре. У вас вже, напевно, літні канікули?
3: Так.
0: Супер. Тоді приходьте забирати фруктове пюре. Дякую за участь. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Гарно, дякую.
0: А привіт будете передавати?
3: Мамі.
0: Супер. Я теж мамі передаю привіт. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтеся своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, дадучи настрій, бо інколи саме музика, приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі 100 FM, далі ще більше, а саме, нагадаю, актуальні промокотики на сьогодні, тому не перемикайте.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяли, нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Tenomarket. Для участі просто зараз напишіть промокотик «ПЕС будеш майонез» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Рушай на першій». Якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну. Порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі «День карієсу». Тобто актуальні промокотики «ПЕС будеш майонез», «Рушай на перший» і «День карієсу». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбивайте «Бот Буковинської хвилі» і далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І вже в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: друзі, даруйте собі гарний настрій, слухачі класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва, і ви слухали програму «Таня день» на 100FM. Ну і на цьому буду завершувати ефір. Бажаю вам гарного продовження дня і почуємо завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
6: Пропорція.
5: Кофі ту го.
6: Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Cinema City!
6: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
5: Cinema City!
6: Віп-зала з диванчиками.
5: Cinema City!
6: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
5: Cinema City!
6: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
5: Cinema City!
6: ТРЦ «Буковина Мол». Вулиця Галицький шлях, 11.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Реклама. Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, несплачений штраф за порушення ПДР може обійтися іще дорожче. Якщо його не оплатити вчасно, справу можуть передати до виконавчої служби. А далі вже можливі арешт рахунків, блокування коштів або навіть обмеження щодо автомобіля. Тож краще не відкладати оплату штрафів на потім, бо декілька сотень гривень іноді можуть перетворитися на значно більший клопіт. До речі, історичний факт. Один із найвідоміших поліцейських радарів для вимірювання швидкості створив автогонщик. У 1950-х роках нідерландець Моріс Гатсонідес розробив пристрій, який допомагав точно фіксувати швидкість автомобіля під час заїздів. Але згодом його винахід зацікавив поліцію, і такі радари почали використовувати на дорогах для контролю швидкості. Тож виходить, що гонщик, який любить швидкість, допоміг стежити за тими, хто її перевищує. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах поїздка сміттєвоза перетворилася на маленьке сафарі. На трасі у штаті Нью-Гемпшир водії помітили, що на кузові вантажівки вмостився єнот. Тварина, ймовірно, залізла на сміттєвоз під час зупинки і вирішила, що це чудовий спосіб проїхатися із комфортом. Інші водії повідомили про це кермувальника, і той зупинився, щоб обережно висадити несподіваного пасажира на узбіччі. Тож цього разу єнот-автостопер доїхав рівно настільки далеко, наскільки дозволила удача. Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Рушай на першій» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе інфільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спа.

починає нову музичну годину. Ну і якщо є точно людина для вас, то не відпускайте її і разом слухайте радіо «Буковинська хвиля 100FM». Середа, 17 червня за календарем. Ну і я, Вадим Голунга, разом з вами сьогодні тримаю та підтримую хвилю хітового настрою середи, 17 червня. Так, у нас вже половина робочого тижня позаду, але не забувайте про те, що половина робочого тижня в нас ще попереду. І, як завжди, будемо слухати багато класної музики для того, щоб ваш робочий тиждень пройшов як по нотах. Також в наступній годині ми будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас ми заховали в кошику в рубриці «Що у кошику» від «Таномаркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Але перед тим, як приступимо до прослуховування наступної композиції, хочу вам нагадати про те, що у нас є сайт «Буковинської хвилі», завдяки якому ви в один клік маєте можливість нас і слухати, так? Для цього просто достатньо натиснути на кнопку «Плей» і достатньо навіть в один клік потрапити до нашого телеграм-бота для того, щоб зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Нагадаю, що нікнейм телеграм-бота «Радіо CV нижні підкреслення бот» – це один єдиний офіційний телеграм-бот «Буковинської хвилі». Якщо ще щось побачите, яке намагається корчити з себе телеграм-бота «Буковинської хвилі», слава Богу, що таких у нас немає, але якщо раптом буде, майте на увазі, що «Радіо CV нижні підкреслення бот» – це наш офіційний телеграм-бот. Ну і нагадаю, що є в нас сторінка в Instagram «FM CV», тож обов'язково доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також Facebook, YouTube, телеграм-канал «Буковинської хвилі», TikTok і Threads теж до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування. Ну а далі вас залишаю в музичній компанії Еда Ширна. Слухаємо роботу «Азіза».

От знаєте, є така програма, називається «Руйнівники міфів». Колись була популярна на нашому телебаченні ще в 10-х, так, в нульових, де команда з професіоналів по розвінчуванню міфів зробила все для того, щоб показати, що цей міф насправді залишається міфом. Але в рубриці «Завжди ближче» від «Тану Маркет» та радіо «Буковинська хвиля» 100FM міф про те, що можна дозвонитися з першого разу і не зібрати продуктового кошика і не забрати його, так уже давним-давно точно рано чи пізно має стати міфом, тому що декілька днів поспіль люди дозвонюються, виграють, збирають продуктового кошика на суму 300 гривень, і сьогодні так вийшло, що ми сьогодні збираємо і будемо робити все для того, щоб не тільки зібрати, так, але й забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум 330. Саме на цю суму ви маєте можливість назбирати різноманітних смаколиків завдяки рубриці «Завжди ближче». Але для того, щоб зареєструватися, необхідно користуватися телеграм-ботом «Буковинської хвилі». Вже заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика «ПЕС». Будеш майонез? О, легендарний мімас вже вірвався сюди в чати. «ПЕС, будеш майонез?» Всі три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо CV нижні підкреслення бот». І хтось із вас сьогодні буде щасливчиком, який отримає щасливого дзвіночки від рубрики «Завжди ближче». Ну, а поки ви реєструєте промокотика, ще раз вам маю можливість його озвучити. «ПЕС, будеш майонез?» Нікіта Кисельов вже вривається з роботою «Біт-трем-біт», і після цього будемо дізнаватися, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій.

0: 17 на студійному годиннику. Нікіта Кисельов з роботою «Біт Трим Біт» в безлімітній хідової музики. Так, ми щойно послухали. І що ж сьогодні будемо відзначати, будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що, сьогодні, 17 червня, в Україні і світі святкується Світовий день сміття. Мета цього дня – привернути увагу до важливої, але часто недооціненої роботи людей, які збирають і вивозять побутові відходи, підтримують чистоту міст і сіл, запобігають епідеміям і забрудненню довкілля. У різних країнах цей день має різні назви і формати відзначення. День десь це просто подяка працівникам комунальних служб, а десь інформаційні кампанії про екологію та правильне поводження зі сміттям. Змінюю тему, буду говорити навіть про сьогоднішній день крокодила. Так, теж сьогодні є така можливість посвяткувати. Мета цього дня – привернути увагу до крокодилів, як давніх, але вразливих хижаків, які відіграють важливу роль в екосистемах прісноводних водойм. Хоча свято не є офіційним міжнародним днем вічно тої компанії, яка дуже сильно хвилюється, вічно стурбований, так, ООН, його використовують екологічні організації та зоопарки для освітніх акцій і просвітництва. Так, про спортивне поговоримо. Сьогодні Всесвітній день карате. Дата пов'язана з історичними подіями розвитку карате як бойового мистецтва, зокрема і його популяризацію у світі у 20 столітті та формуванням сучасних шкіл і федерації. Карате вчить не лише техніці самозахисту, а й внутрішній рівновазі, витримці та повазі до інших. Тому це свято часто має не стільки спортивний, скільки культурно-філософський зміст. І про завершення. Поговоримо ми про Всесвітній день теселяції. Сам термін походить від латинського «тесела» – маленька плитка. Найпростіший приклад – керамічна плитка на підлозі, бджолині стільники або візерунки в мозаїках. Такі тематичні дні часто проводять у школах і творчих спільнотах, малюють власні візерунки, вивчають симетрії, створюють цифрові орнаменти. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми їх завжди традиційно залишаємо з ритмі хітової музики на 100FM. І за мить будемо перенаду 2006 рік разом з Шон Пол та Кейша Кол. Робота «Give it up to me» буде нам складати компанію.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький, шлях 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Техніка нова.
1: У пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

От Give It Up To Me ще не прозвучало. Ну і про погодні будемо говорити. Так, сьогодні десь приблизно 10-11 година пішов дощик у нас у місті. А от чим нас тішитиме погода ще впродовж цього дня, будемо все це ми обов'язково дізнаватися. Ну а зараз...

нагадують синоптики, що парасолька – це аж ніяк не песимізм, обов'язково парасолька знадобиться, тому що прогнозують мінливу хмарність і місцями можливий дощ. Саме ось така в нас погода, якщо говорити коротко, хоча дехто мені зараз каже, ага, знаємо ми то ваші місцями дощ, хтось очікує на маленький дощик, хтось його не дочекається, а буває таке, що як полиє добряче, і тут уже почнеться. Ну і чим нас тішитиме згідно температурних показників погода, все це ми теж обов'язково дізнаємося. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 12 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Потилі-Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сикренах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність опадів, згідно опадів, так, теж буде місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 22. Ну, а за вікном Буковинської хвилі плюс 22 і те.

0: Студійному годиннику Brainstorm з роботою Maybe. Щойно ми послухали в безліміті хітової музики. От знаєте, коли, наприклад, дають тобі дуже складне питання, а ти відразу починаєш уже казати yes, no, maybe. Ну, я точно впевнений, що має бути так, так і ще раз так в тому, що ви сьогодні отримаєте свій подаруночок від нашого партнера Розіра, що так, сьогодні ми розіграємо подарунок, який точно варте своєї уваги, тому що ми розіграємо професійну чистку гігієни рота від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну, а для того, щоб взяти участь, вже відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі промокотика «День карієсу». «День карієсу». Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє відкреслення «Бот». І ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок у вигляді професійної чистки гігієни рота від нашого партнера стоматології Марко Клінік.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєтесь, тим часом хочу нагадати про нашого партнера. Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, запис за телефоном 066-074-2013. Ще раз повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера, ну а ви не зволікайте, вже користуйтеся промокотиком День Каріасу. Ну а поки ви реєструєтесь, коло з роботою Каблучка вже нам буде складати музичну компанію.

Каблучка, ми щойно почули. Ну і нагадаю вам ще раз про нашого телеграм-бота Буковинської хвилі, радіо Сівій, нижнє підкреслення бот. Реєструйтеся на розіграші від наших партнерів, ну і вигравайте круті подарунки. Нагадаю вам про участь в розіграші 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. І промокод сьогоднішній у нас рушай на перший. Рушай на перший. Ось такий у нас сьогодні промокод, тож уже використовуємо. Ставите його. Ну і всім водіям, початківцям, так, які не знають, як рушати, рушайте з першої, так, може, і перегазуєте, але потім все одно наб'ється рука і можна буде потім сміливо перекричатися моментально і на другу. Рушай на перші, ось таким на сьогодні промокотик, тож вже його використовуйте для того, щоб виграти 10 літрів пального. Ну і нагадаю вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Кри Хітка Рулиці», де Богдан Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини, і промокотик сьогоднішній там теж ви маєте можливість почути. І тут теж маєте можливість почути в безліміті хітової музики. Рушай на перший. Ось ці три слова вже використовуйте для того, щоб зареєструватися. Ну, а поки ви відправляєте цей промокотик нашому телеграм-боту, ви вонтете робота «Chasing the Sun» вже нам складатиме компанію. І, звісно ж таки, так, під улюблену музику, незважаючи навіть на таку погоду, будемо влаштовувати погоню за сонцем.

2012 року щойно прозвучала. Безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю вам про те, що в нас працює наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, слухайте Буковинську хвилю в онлайні, так, в один клік, для того, щоб послухати улюблених ведучих, улюблену програму, улюблені треки, так, в цифровій якості, абсолютно всюди, де є доступ до стабільного інтернету, абсолютно з будь-якого пристрою, тобто немає ніякого значення, чи через що ви слухаєте, чи зі смартфона, чи з планшета, чи з персонального комп'ютера, чи навіть на тостері чи мікрохвильовці. Так, зараз уже і кухонні прилади доходять до того, що інтегрують у себе смарт-системи. Ну і нагадаю вам про те, що Буковинську хвилю можна слухати на більшості сучасних радіоагрегаторів. TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, Radio Player. Обирайте будь-який для вас є найзручніший, шукайте Буковинську хвилю, додавайте в обране і не губіть нас серед тієї сотні тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Також шукайте нас в соцмережах, через, нагадую, де ж Буковинську хвилю можна знайти в інстаграмі 100FMCV, тож доєднуйтесь і не пропускайте багато чого цікавого. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, ну а ми будемо дружити. Ну і далі залишаю вас музичній компанії Фіїнки, слухаємо композицію під назвою «Карпатські квіти», тож робіть гучніше і тримайте та підтримайте хвилю хітового настрою з середи 17 червня. 14.46 у нас у Чернівцях, а безліміт хітової музики триває і триватиме, звісно, тут на Буковинській хвилі.

0: «Братські квіти», що ми послухали. Ну і після 15-ї години будемо слухати ще багато класної української музики, і сучасна, і олдскульна лунатиме. І після 15:15 в прямому етері ми визначимо, що ж ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. В рубриці «Що у кошику», так, обов'язково слухайте і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це буде після 15-ї години. Ну а зараз слово передаю Богдані Рихло. Вже за 10 хвилин і 20 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші, найактуальніші новини Чернівців та області. Ну а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Як завжди, нагадую вам про те, що наші незмінні зустрічі без ліміт хітової музики на 100FM. І почуємось ми з вами після 15-ї години. Тож будьте з нами.
1: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях попрощаються з полеглим на фронті підполковником Андрієм Ремізовим. На Буковині шахраї виманили у жінки 12 тисяч гривень під приводом продажу деревини, а у селі Вікно відкрили перший цього року об'єкт фонду тимчасового проживання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях проведуть в останню дорогу військовослужбовця підполковника військової частини Андрія Ремізова, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Про це повідомляє місія відданих на щиті. Траурний кортеж розпочне рух завтра о 10.25 від вулиці Кишинівської і проїде вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Головною та Герою Майдану до Центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання захисника. На Буковині до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили 18-річного хлопця за замах на диверсію в умовах воєнного стану. Як повідомили в обласній прокуратурі, наприкінці минулого року юнак отримав через телеграм завдання від представника російських спецслужб підпалити релейну шафу на об'єкті «Укрзалізниці». За даними слідства, він провів розвідку місцевості, погодив об'єкт із так званим куратором, придбав бензин і підпалив обладнання біля залізничного переїзду. За виконання завдання йому обіцяли $250 винагороди. Втім, довести злочин намір до кінця не вдалося. Пожежу вчасно помітив черговий по переїзду і ліквідував загоряння. Суд визнав молодика винним. В Чернівецькій області шахраї виманили у жінки 12 тисяч гривень під приводом продажу деревини. До поліції звернулася 44-річна жителька Чернівців. Вона розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про продаж деревини і перерахувала продавцю передплату у розмірі 12 тисяч гривень. Після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв'язок, а товар жінка так і не отримала. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу зловмисника, а поліцейські вкотре закликають буковинців бути обережними під час онлайн-покупок, не переказувати великі суми наперед невідомим продавцям і надавати перевагу після платі. У селі Вікно Чернівецького району облаштували житло для 22 родин внутрішньопереміщених осіб із Донецької, Луганської та Запорізької областей. У приміщенні провели ремонт, забезпечили мешканців необхідною побутовою технікою, а також облаштували дитячий майданчик та безбар'єрний простір для людей з інвалідністю. Як повідомили Чернівецькі ОВА, це перший у цьому році об'єкт фонду тимчасового проживання для ВПО, відкритий на Буковині. Він покликаний забезпечити комфортні умови для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

сьогодні за календарем безліміт хітової музики триває. Ну і звісно ж таки впродовж цієї години слухаємо багато класної української музики. Впродовж цієї години і сучасна, і олдскульна лунатиме. Ну і після 15.15 будемо дізнаватися, хто ж із вас отримує подаруночок в рубриці «Що у кошику». Так, будемо дізнаватися, що ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. Тож маєте можливість почути підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Ну, а поки ви налаштовуєтесь на те, щоб ще й набрати свої телефончики, ну і налаштовуєтесь на те, щоб зареєструватися на розіграші від наших партнерів, а реєстрація проходить через телеграм-бота Буковинської хвилі. Нагадаю, що можна знайти його на нашому сайті stofm.cv.ua. Тим часом я залишаю вас в музичній компанії Альони Маргалієвої. Слухаємо «Сама не своя».

І від вас до хвали в рубриці «Що у кошику?». Тим часом нагадаю вам про рубрику «Завжди ближче». Після 17-ї години обов'язково будьте на зв'язку для того, щоб хтось із вас так отримав щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче», тому що наш Іван Ізрілик буде тицяти по кнопкам, які в нас є на телефоні, і набирати саме ваш номер. Ну, а для того, щоб зареєструватися, необхідно користуватися промокотиком «ПЕС». Будеш майонез? ПЕС, будеш майонез. Всі три слова вже використовуйте для того, щоб зареєструватися через телеграм-бота Буковинської хвилі. Ну, а поки готується підказка стосовно сьогоднішнього нашого продукту, Колібрі і Злата Ков вже вривається з роботою «Червоний мак».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Будете дізнаватися саме ви, згідно підказок, які я буду час від часу періодично озвучувати в Віталія Буковинської хвилі. Ну і нагадаю, номер нашої студії, саме куди потрібно телефонувати для того, щоб озвучити свій варіант відповіді – 095-275-0100. 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте, озвучуєте свій варіант відповіді, і якщо озвучуєте правильний, то цей продукт дістається саме вам. І перша підказка в нас на сьогодні, що цей товар є другим за обсягами торгівлі легальним продуктом у світі. Так, ще раз озвучую, цей товар є другим за обсягами торгівлі легальним продуктом у світі, поступаючись у глобальній світовій економіці лише сирій нафті. Цей товар є другим за обсягами торгівлі легальним продуктом у світі, поступаючись у глобальній світовій економіці лише сирій нафті. Що це в нас може бути? Ви маєте можливість відповісти на це питання за номером 095-275-0100. Ще раз озвучую підказку, що цей товар є другим за обсягами торгівлі легальним продуктом у світі, поступаючись у глобальній світовій економіці лише сирій нафті. Що це може бути? 095-275-0100. Лінія вільна. Ну і нагадаю, що саме зараз в етері Буковинської хвилі рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет. Я озвучую зараз вам підказку. Ну а ваша головна задача буде відгадати цей продукт згідно підказок. І якщо ви відгадуєте, то цей продукт з продуктового кошика для вас ми витягуємо. Так, і ще раз озвучую підказку. Поки що першу та єдину, що цей товар є другим за обсягами торгівлі легальним продуктом у світі, поступаючись у глобальній світовій економіці лише сирій нафті. Представтесь, будь ласка, і скрутіть радіоприймач для того, щоб він нам не заважав.
3: Доброго дня, Іван. Як?
2: Іване, так.
3: На мою думку, це чай або кава.
2: Ви вважаєте, що чай або кава. І тут виникає питання. На який варіант ви найбільше опираєтеся, скажіть, будь ласка?
3: Давайте кава.
2: Ви вважаєте, що це кава. Добре, приймаю цей варіант відповіді. І давайте я вам другу підказку даю, а там ми вже будемо вирішувати, кава чи не кава. Ви готові?
3: Так.
2: Ну що ж, у різні століття цей продукт намагалися повністю заборонити на державному рівні у Швеції, Прусії та Османській імперії. Його вважали напоєм бутівників, адже у закладах, де його подавали, люди збиралися разом, занадто багато розмовляли, читали газети і критикували владу. Ще раз озвучую, що у різні століття цей продукт намагалися повністю заборонити на державному рівні у Швеції, Прусії та Османській імперії. Його вважали напоєм бунтівників. Так, якщо ви вже сказали саме цей варіант відповіді, це вже підказка стосується напою. Так, у закладах, де його подавали, люди збиралися разом, занадто багато розмовляли, читали газети і критикували владу. Залишаємося на варіанті відповіді кава?
3: Давайте тоді чай.
2: Ви вважаєте, що це чай?
3: А ні, Швеція збиває.
2: Ви вважаєте, що у Швеції не п'ють каву? Може, а може хтось у Швеції слухає Буковинську хвилі і такий, в сенсі, каву ми п'ємо, як таке можливо? Так, міняєте такий варіант відповіді, так?
3: Давайте чай.
2: Добре, приймаємо варіант відповіді чай і скажу ось що, що. Ви були на правильному відповіді, але на превеликий жаль. Ні, на превеликий жаль, Іване, як таке взагалі можливо? Зіткнутися, все ж таки, що це чай. Добре, приймаю цей варіант відповіді, ви можете прийняти і сказати, що ні, не чай. Не чай, але дякую, що спробували. Так, 095-275-0100. Ну, от бачите, людина збилася і сказала, що це чай. А можливо, навіть це і кава була. Хоча, хто зна, хто зна. Може, я так вирішив тут зараз позбивати людей. 095-275-0100, номер нашої студії. Вже приймаємо варіант відповіді. Ще один дзвіночок до нас поступив. І представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, Альона.
2: Альона, скажіть, будь ласка, який ваш варіант відповіді може бути, який вже стосується цих двох підказок?
4: Думаю, очевидно, що це кава.
2: Ви вважаєте, очевидно, що це кава. І залишайтеся твердо на цьому варіанті відповіді, так?
4: Звісно, так.
2: Добре, давайте так, пані Альоне. Я зазвичай, коли хочу підтвердити, що це точно цей варіант відповіді, це не той. Даю ще додаткову підказку. Тут зазвичай ми поступово такою йдемо по підказкам, а я хочу вам дати ще одну третю, щоб ми вже остаточно закріпилися на тому, чи це кава, чи це не кава. Я сподіваюся, пан Іван, який попередній слухач нас до нас зателефонувався, не образиться. Тож, давайте ще раз підсумуємо цей варіант відповіді третю підказкою. Те, що ми звикли називати бобами або зернами цього продукту, з точки зору ботаніків, взагалі ними не є. Це кісточки або, як їх ще називають, насіння, яскраво-червоних або бордових ягід, які візуально схожі на вишню. Фактично, ми споживаємо смажені кісточки екзотичних ягід.
4: Кава.
2: Ви вважаєте, що це кава, і я скажу ось, що це правильна відповідь. Так, пані Альона, взяли, вирвали каву у пана Івана. Я сподіваюся, зараз, пан Іван, ну, не ображайтеся, якщо ви зараз нас слухаєте, але
4: я поділюся з ним кавою.
2: Обов'язково треба поділитися кавою Буко, рецептом Індії, 200 грамів.
0: Реклама.
2: Перед тим, як зараз ми ще з вами потеревенимо, пані Альона, залишайтеся на лінії. Хочу зараз розповісти про нашого каво-партнера, кава Буко. Це команда людей, які мають схожі погляди і палають однією справою – культурою кави. Кава Буко – це бадьорі та щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так, ми український виробник кави різноманітних сортів, форматів і смаків. Наше гасло – шукати, перевіряти, куштувати і знову куштувати ті зерна, в яких будемо впевнені на 100%.
0: Реклама.
2: Це була інформація про нашого кавового партнера. Пані Альона, поділіться своїми враженнями і майте можливість передати вітання всім, кому завгодно, то ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право на це 100%, так? Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
4: Передаю всім вітання, гарного дня, щоб всі були сьогодні щасливі і щоб не ображався пан, який попередньо телефонував. Я з ним поділилася би кавою.
2: Ну, сподіваюся, ви маєте можливість навіть передарувати в такому випадку подарунок для того, щоб він не ображався, якщо ви на це повністю згодні. Добре, я сподіваюся, пан Іван зараз до нас зв'яжеться. Пане Іване, дотелефонуйтеся до нас, ми з вами поділимося якраз цією кавою. Пані Альона, беріть участь в інших розіграшах у нас на Буковинській хвилі. Дякую, що були з нами, так? І залишайтеся на лінії, обов'язково ще обсудимо стосовно того, як цей подаруночок можна буде забрати у нас. Так, ми розіграли каву Буко, рецепт Індії. Так, сподіваюся, пан Іван не засмутився, навпаки, тільки потішився тому, що тут він дотелефонувався до нас, але збився. Але, пане Іване, нічого страшного. Майте можливість до нас ще дотелефонуватися. Уже обговоримо все більш детальніше стосовно вашого сьогоднішнього виграшу. Ну і, пані Альона, теж попрошу залишатися. А рубрика «Що у кошику» буде вже увечері. Наш Іван Ізрілик до нас, до вас так теж буде звертатися стосовно підказок. Ну, а ви до нас телефонуйте. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Безліміт хітової музики триває. Таяна з роботою «Фантастична жінка» нам складатиме музичну компанію.
5: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
11: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
12: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
13: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: кажуть. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
1: Отже, літо, тепло і зелень терас. Сонячні зайчики танцюють вальс.

0: Олег, який ж подарунок нам пропіднесе сьогоднішня погода? У середу 17 червня прогнозують мінливу хмарність, ну і місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, глибокі заставні кисмені на Новоселиці та Сторожинці. Температурні показники показують від плюс 12 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Перегометі від плюс 10 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукеренах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Ну і наші сусіди, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, теж сьогодні прогнозують у них мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ, снятині, коломиї, заліщиках та черткові від плюс 11 до плюс 22. Погода.
1: А коло тебе тепло, як коло

0: І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: 15:34 на студійному годиннику. Ну і Василь Білоус з роботою коло тебе. Щойно ми послухали в безлімітні хітової музики. І про подаруночки будемо говорити. Так, сьогодні ми маємо для вас круті подаруночки від наших партнерів. І в першу чергу хочу нагадати вам про те, що після 17-ї години хтось із вас буде щасливчиком, який матиме можливість сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень у рубриці «Завжди ближче». 270 мінімально, максимум 330 гривень. Ну а для того, щоб зареєструватися, відправляйте промокотика «ПЕС». Будеш майонез? «ПЕС, будеш майонез?» Ці три слова вас приведуть до того, що після 17-ї години наш Іван Ізрілик до когось із вас буде телефонувати. Тож маєте можливість зареєструватися. Нагадаю, що реєстрація проходить через телеграм-бот «Буковинської хвилі», а в один клік наш телеграм-бот можна знайти на сайті «Буковинської хвилі».

української хвилі за адресою 100fm.cv.ua. Тож заходьте, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику для того, щоб ваша середа сьогодні пройшла мега продуктивно. А на тринчері робота «Твоя мама» вже нам складає компанію.

Трінчер і робота «Твоя мама» в безліміті хітової музики. Ну і нагадую вам про те, що варто залишатися з нами тут для того, щоб тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. Ну і варто залишатися з нами для того, щоб вигравати круті подаруночки. 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ви маєте можливість виграти. І скажу ось що, що 10 літрів пального на дорозі не валяються. Маєте можливість зареєструватися через промокотик «Рушай на першій». А для того, щоб його зареєструвати, потрібно відкрити наш телеграм-бот Буковинської хвилі радіо «Сіві» нижнє підкреслення «Бот». Нагадаю, що в один клік можна знайти його на нашому сайті 100fm.cv.ua. Тисніть на кнопку «Бот» і відправляйте промокотик «Рушай на першій». Ну і нагадаю вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиць», де Богдан Рихлов озвучить для вас цікаві автомобільні новини і промокотик там теж маєте можливість зловити. Тож реєструйтеся. Ну а поки ви реєструєте промокотика «Рушай на першій», будемо поринати далеко. Ми аж так давно не поринали. В 1993 рік разом з Кузьмою Скрябіним роботою «То моє море».

то «Моє море» 1993 року. Щойно ми послухали. Ну, якщо вже говорити про музику і море, то «Білий шум» для релаксу вам точно обов'язково підійде, адже звук прибою має частоту, яку наш мозок сприймає як сигнал безпеки. Оскільки цей шум монотонний і передбачуваний, він знижує рівень гормону стресу або кортизолом та допомагає подолати післяобідню тривожність або сонливість, налаштовуючи на хвилю спокою. Ну, а ми будемо налаштовуватись на хвилю хітового настрою, саме тут на Буковинській хвилі, і будемо робити все для того, щоб ваша середа проходила мегапродуктивно, тим паче, що середа – це вже признак того, що варто, як мінімум, швидше завершити робочі справи, так, за цілий тиждень, щоб п'ятницю їх взагалі залишилося як можна менше, або, як мінімум, взагалі б їх ще не було, так було б набагато краще. Піано Бою з роботою «Шампанські очі» нам вже складає музичну компанію, ну, а ми будемо, як завжди, робити гучніше і насолоджуватися улюбленою музикою на Буковинській хвилі. Ну і нагадаю вам про те, що нас можна слухати в онлайні на сайті 100fm.cv.ua, тож кажіть своїм друзям, близьким та знайомим.

15 червня. Ну і Piano Boy з роботою «Шампанське очі» ми послухали в безлімітній хітової музики. Нагадаю про наш телеграм-бот. Заходьте вже на наш сайт 100fm.cv.ua, тисніте на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальніші промокотики на сьогодні. «Пес, будеш майонез» – ось ці три слова вас приведуть до того, що після 17 години наш Іван Ізрілик визначить ту людину, того щасливчика або щасливицю, кому пощастить отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну і я точно 100% впевнений, що ця людина буде ще щасливіша, тому що має можливість не тільки зібрати, але й забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Тож реєструйтеся. День карієс. Усі два слова вас приведуть до того, так, щоб ви виграли професійну чистку гігієни ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Вже використовуйте ці два слова. День карієсу для того, щоб виграти ось цей подаруночок, який точно вартий уваги, тому що професійну чистку гігієни рота обов'язково варто виконувати раз не щороку, або навіть раз у півроку, як деякі спеціалісти кажуть. Ну і рушай на перший. Ці три слова вас приведуть до того, що ви виграєте 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиця». Наша Богдана Риглова озвучить для вас автомобільні новини. Ну і, звісно ж, озвучить актуального промокотика. І я теж маю можливість вам його нагадати. Рушай на перший. Ну а поки ви реєструєте ці три промокотика, так, через нашого телеграм-бота Буковинської хвилі, Калуш і Віктор Павлік вже вриваються для того, щоб виконати спільну роботу під назвою «Край села».

0: Одна нам показують студійні годинники, і це означає, що безліміт хітової музики на сьогодні добігає до свого завершення, але засмучуватися не варто, тому що далі вас попереду чекатимуть розіграші від наших партнерів. Ну і звісно ж таки, чекатимуть ще багато класної української музики. Ну і нагадаю вам про те, що в наступній годині у вас буде можливість виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». І наш Богдан Ласів для вас вже має цікаве завдання. Готовий озвучувати підказки, але все це буде вже після 16-ї години в «Інтелект Шоу», тож обов'язково слухайте. Ну і номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Саме туди ви телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді і виграєте живі гроші. Уже за 8 хвилин і 5 секунд в цій студії чекаємо Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Ну і я, Вадим Голунга, обов'язково з вами почуюсь саме тут на Буковинській хвилі. Як завжди, традиційно з 14 до 16 на Буковинській хвилі в безліміті хітової музики. Ну а зараз бажаю вам гарного завершення робочої середи. Будьте щасливі, бережіть себе та своїх близьких. Обов'язково з вами ми почуємось, тож в цьому ми аж ніяк не сумніваємось. Як завжди, традиційно з 14 до 16 вмикайте Буковинську хвилю, слухайте улюблену музику і тримайтеся на хвилі хітового настрою. Тож почуємось обов'язково. Всім па-па!
1: Реклама.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити.
8: Кофі драйв.
9: Пропорція.
10: Кофі ту гоу.
9: Пропорція.
11: Заїжджай. Спуск на калинку.
12: Cinema City!
13: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
12: Cinema City!
13: Віп-зала з диванчиками.
12: Cinema City!
13: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
12: Cinema City!
13: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
12: Cinema City!
13: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
14: Стій! Скільки за інтернет?
15: Нуль.
14: А за підключення?
15: Теж нуль.
14: Це жартики?
15: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
14: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
16: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
17: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
18: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
19: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
20: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
21: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Реклама.
22: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
23: Інтелект шоу.
22: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівці посіли 14-те місце у рейтингу безбар'єрності українських міст. На трьох вулицях обласного центру обмежать рух транспорту, а високогірній громаді на Буковині ремонтують дороги та мости. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Поліція Буковини оштрафувала організатора хресної ходи до монастиря у Красноїльську. Як повідомили в поліцію, відносно організатора склали адмінпротокол за порушення порядку організації і проведення масових заходів. Хресна хода відбулася 13-14 червня. Віряни пройшли близько 30 кілометрів зі Строженця до Красноїльська, де у монастирі Святого Іоанна Сучаського відбулася служба. У поліції нагадують, що під час воєнного стану будь-які хресні ходи в Україні заборонені. Відповідне рішення ухвалили ще у 2022 році на засіданні Ради оборони при обласній військовій адміністрації. На вулиці Кишинівській, Зеленій та Драгоманова у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспортом. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Кишинівській рух транспорту повністю обмежать на ділянці від вулиці Зеленої до Січових Стрільців з 22 червня до 9 грудня через поточний ремонт. Також на вулиці Зеленій частково обмежать рух на ділянці від вулиці Кишинівської до Новоушицької до 1 вересня через капітальний ремонт огорожі. А на вулиці Драгоманова рух повністю обмежать біля будинку номер 7 з 30 червня до 31 липня через будівництво водопровідної камери. Чернівці посіли 14-те місце серед міст України за рівнем безбар'єрності. Лідером рейтингу став Львів, а столиця зайняла 9-ту сходинку. Про це пише медіа-агенція «Влучно» із посиланням на дослідження Міністерства розвитку громад і територій. Водночас чернівці посіли 7-ме місце за доступністю інформації про безбар'єрність об'єктів і стало першим в Україні за рівнем залучення людей з інвалідністю до ухвалення рішень у громаді. Разом із тим, за показником доступності громадського транспорту для маломобільних груп населення, чернівці опинилися на останній сходинці рейтингу. У Вижницькому районі на Буковині триває ремонт доріг та мостів. Про це повідомили у Вижницькій РВА. Наразі дорожники працюють на автодорозі Р-62 в урочищі Судилів, де фрезерують старе покриття і вкладають новий асфальт. Завершити ці роботи планують до кінця цього тижня. А вже з наступного понеділка ремонт продовжиться на мосту через річку Черемош у Вижниці. Там уже зрізали старе покриття, а наступним етапом стане асфальтування. Після завершення робіт у Вижниці дорожники перейдуть до ремонту мостів у селі Черешенька. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Інтер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Щирі вітання нашому вельмишановному та високодобірному товариству ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Все життя – це експеримент, воно формується нашими думками. Мудрість приходить з роками, а дурість залишається від народження. Але тим не менш, школа життя єдина, яку не хочеться закінчувати. Протягом цієї години з вами Богдан Ласівка. І це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: сьогодні середа, день посеред тижня, а ми з вами посеред усього. Зі своєю головною зброєю, яка зветься інтелект. Сьогодні у нас чергове, непросте, але достатньо цікаве завдання, тож готуємо свої вушка і мозок до роботи. Кажуть, під лежаче каміння портвейн не тече.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування в інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: 200 гривень сьогодні на кону у нас, друзі, так як у нас сьогодні середа, популярне дуже слово. Сьогодні дуже актуальне слово і, як завжди, непрості підказки. Тож, будьте уважні, звучить перша підказка. Це той, хто перетворює загальну вагу на пил, залишаючи недоторкану форму, але випаровуючи весь зміст. Зводить палаци з матеріалу, який всі пам'ятають, але ніхто не може знайти. 095-275-0100, номер нашого телефону. Друзі, хто відгадає, отримає одразу. Одразу отримає 200 гривень, а у нас на старті музика.

0: 16 година 13 хвилин. Зараз на моєму студійному годиннику, а число 13 – це щасливе число. Прозвучала перша підказка. Друзі, до речі, вітаю всіх, хто підключився. Отже, я нагадую першу підказочку. Це той, хто перетворює загальну вагу на пил, залишаючи недоторканою форму, але випаровуючи зміст. Зводить палац із матеріалу, який усі пам'ятають, але ніхто не може знайти. 095-275-0100 саме зараз можна дзвонити, і у нас вже є перший наш гість. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Бачите, мені кажуть, що я вітаюсь, кажу добрий день, а я інколи кажу добрий вечір. Кажуть, що після 16-ї години вже вечір. Ну, але ми будемо рахувати, що у нас ще день. Отже, хто це у нас? Як вас звати?
1: Єлизавета.
0: Єлизавета. Дуже приємно, пані Єлизавета. Ми вас дуже уважно слухаємо. Ви сьогодні перший радіослухач, хто дозвонився. І, отже, що це на ваш погляд?
1: Я думаю, що це інфіляція.
0: Що це? Ще раз.
1: Інфіляція.
0: Я вас почув, але, на жаль, дякую вам, але, на жаль, ні. Це інше слово. Це той, хто перетворює загальну вагу на пил, залишаючи недоторканою форму, але випаровуючи зміст. Зводить палаци з матеріалу, який всі пам'ятають, але ніхто не може знайти. І додаю ще одну підказку. Це не той, хто б'є, а той, хто пише картину. Там мають бути лише цифра, зміщуючи реальність на один піксель в бік. Що ж це таке, друзі, вирішувати вам? Я можу дати ще одну підказку, але трошки пізніше, після музичної паузи.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: друзі, ми вже з вами на зв'язку. Прозвучало дві підказки. Я готовий дати третю підказку. Як обіцяв, у нас вже є другий наш сьогоднішній гість. З задоволенням надаємо слово. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Хто це у нас буде, як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталію, вітаю вас, бажаю вам гарного дня і настрою. Ну і, звісно, інтелекту. Я впевнений, він у вас є, і ми вас слухаємо. Що це, на ваш погляд?
1: Ненависть.
0: На ваш погляд, це слово ненависть.
1: Так.
0: Дякую вам за дзвіночок. Дякую. На жаль, ні. На жаль, ні. Це не ненависть. Я додаю ще одну підказку, як обіцяв. Він не забирає, він замінює золото на мідь, а потім молиться, щоб ваги показали рівновагу. Це не той, хто б'є, а той, хто пише картину. Там, де має бути лише цифра, зміщуючи реальність на один піксель у бік. Це той, хто перетворює загальну вагу на пил, залишаючи недоторканою форму, але випаровуючи зміст. Зводить палаци з матеріалу, який всі пам'ятають, але ніхто, ніхто не може знайти. Лише цей радіослухач зміг знайти номер і телефон, щоб набрати. Добрий вечір чи добрий день?
2: Добрий.
0: Хто це в нас? Як вас звати?
2: Вікторія.
0: Пані Вікторія, раді вас чути. І, напевно, ви знаєте це слово, і ви вже хочете його назвати. Вся Буковина в увазі. Алло.
2: Це слово «час». Алло.
0: Це так. Слово «час». Ваша версія, що це слово «час». Так. Я вам вдячний, пані Вікторія, але, пані Вікторія, на жаль, ні. На жаль, ні. На жаль, я думаю, що наступного разу вам повезе обов'язково. Він не забирає, він замінює золото на мідь, а потім молиться, щоб ваги показали рівновагу. І додаю ще одну підказку. Це диригент порожнечі, який керує оркестром, де інструменти – це люфти між рядками, а музика – це тиша, яка дорого коштує. А ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий день.
3: Добрий день.
0: Як вас звати?
3: Це Єлизавета, друга спроба.
0: Пані Єлизавета, друга спроба. Ми слухаємо вас дуже уважно. Ваша спроба... Отже...
3: Я думаю, маніпуляція.
0: Маніпуляція. Ви вважаєте, що це слово маніпуляція? Я вам вдячний, але, на жаль, і друга спроба у вас сьогодні вийшла невдалою. Нічого. Повезе обов'язково вам. Нам всім повезе колись в цьому житті, тільки ми не знаємо, коли точно. 095-275-0100. 200 гривень у нас на кону, нагадуючи, які ніхто не розіграв. Чекаємо ваших дзвінків, друзі. І зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
4: Іван.
0: Пане Іване, гарного вам дня, чудового настрою і правильної відповіді, яку ми вже готові почути. Отже, що це на ваш погляд?
4: Якщо ви кажете, що там рівно і важливе, то я думаю, що це слово рівноважність.
0: Рівноваження ви рахуєте, так?
4: Так.
0: Я вам вдячний, але на жаль, ні, це зовсім інше слово. Це диригент порожнечі, який керує оркестром, де інструменти. Це люфти між рядками, а музика – це тиша, яка дорого коштує. Це мураха в скрині. Працює не на мед, а на віск, з'їдаючи дно зсередини так повільно, що дуб вважає себе цілим, поки не стає трухою. Наш черговий гість вже телефонує нам. Добрий день.
5: Привіт, Богдане.
0: О, Надін, раді чути тебе,
5: так,
0: Надін.
5: Я.
0: Уже прозвучало 4 чи 5 підказок, я вже не пам'ятаю, Надя. Ти часто слухаєш нас, я так розумію.
5: Кожен день, от я щойно прийшла додому і бігом смітіла.
0: Ну,
5: люблю на Буковинську ходити.
0: Дякую тобі, але ти кожен день не телефонуєш, ти тільки так через 2-3 дні я можу тебе почути. Наденька, отже, давай ми до справи будемо. Що це на твій
5: давай,
0: погляд?
5: Давай. Можливо, це є слово «минуле».
0: Це минуле. Ти рахуєш, що це минуле. Ну, я так розумію, що, в принципі, в підказках говориться, що це він чи хтось. Я не знаю. Ну, ні, на жаль, дякую тобі. Але, на жаль, це не минуле. Це той, хто залишає порожнечу в місті, де всі очікують чогось, але робить це так, що луна звинувачує вітер. Друзі, подумайте, що це може бути. Я думаю, що таку кількість підказочок вже може дати вам можливість відгадати це слово. І може наш наступний гість, який вже на зв'язку. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
6: Володимир.
0: Пане Володимире, вітаємо вас. Бажаємо вам гарного вечора сьогодні. І розгадати наш ребус, наше слово. Отже, що це, дякую, на ваш погляд?
6: Я думаю, що це сон.
0: ви вважаєте, що це сон. Я вам дякую, але на жаль, ні. На жаль, ні, це не сон. Це, знаєте, я вам так скажу, це зовсім реальні речі, в принципі. Коли ми дійдемо трошки далі, я думаю, що ви з легкістю відгадаєте, і дуже просто буде. Просто перші підказки, звичайно, вони трошечки закручені. Це майстер, майстер невидимого, де ріки не змінюють русла, а море щоранку не дораховується кількох крапель. 095-275-0100, наш номер телефону, і ми повернемось до розмови після музичної паузи. Aerosmith у нас продовжує.

0: друзями, з вами в контакті. 095-275-0100 наш номер телефону. Прозвучало уже 7 підказок. Здається, у нас є черговий гість. Добрий вечір.
1: Привіт ще раз, Богдане.
0: О, Надя, Надін, спроба номер 2, так?
1: Угу.
0: Надя, отже, отже, твоя версія, що це на твій погляд?
1: Ну, якщо це він, то, можливо, це і час.
0: Час. Надін сказала, що це час. Дякую, але, на жаль, знову ні. Знову ні, невірно. Це майстер невидимого, де ріки не змінюють русла, а море щоранку не дораховується кількох крапель. Це коли скарбниця дивиться в дзеркало і бачить себе цілою, а тінь за її спиною вже давно будує власний палац із відбитих від світла монет. Ну, а ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір. Ні, це був просто збій, друзі. Ну, я нагадую, ще декілька підказочок вам. Він не забирає, він замінює золото на мідь, а потім молиться, щоб ваги показали рівновагу. Це диригент-порожнеч, який керує оркестром, де інструменти – це люфти між рядками, а музика – це тиша, яка дорого коштує. Це мураха в скрині, працює не на мед, а на віск, з'їдаючи дно зсередини так повільно, що дуб вважає себе цілим, поки не стає трухою. А ми зустрічаємо нового нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
2: Віка.
0: Віка. Вікочка, скільки тобі рочків?
2: 9.
0: 9 років. Віка, ти одна з наймолодших наших радіослухачок. Чи радіослухачих, як правило, радіослухачок. Віка, отже, ми тебе дуже уважно слухаємо. Що це на твій погляд?
2: Я думаю, що це слово «фейк».
0: Фейк. Віка думає, що це слово фейк. Віка, ти десь в чомусь, ти права, в чомусь. Але ні, на жаль, дякую тобі за дзвіночок, за участь в нашому ефірі. На жаль, ні. На жаль, ні. Це інше слово, друзі. Я думаю, що ми слово це все одно розгадаємо, коли я дам пару таких підказочок. Це майстер невидимого, де ріки не змінюють русла, а море щоранку не дораховується кількох крапель. Це коли скарбниця дивиться в дзеркало і бачить себе цілою, а тінь за її спиною вже давно будує власний палац із відбитих від світла монет. 095-275-0100 у нас є вже черговий гість. Добрий вечір.
3: Добрий.

0: нас буде це?
1: Це Олена телефонує до вас.
0: Пані Олена, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного дня. Ви з роботи телефонуєте чи з дому?
1: Уже з дому.
0: З дому. Чудово. Ну, так що, якщо я вас змусив, тобто, да, змусив вас перезвонити, у вас є що нам сказати, пані Олено?
1: Ну, по підказках мені щось промайнуло слово «брехня».
0: Ви вважаєте, що це брехун чи брехня? Да. Знаєте, я вам зразу скажу, що ні, але це ще гірше, ніж брехун, розумієте? Це ще гірше. Дякую вам за дзвіночок. На жаль, да, це інше слово. Це він, давайте таку підказку я вам надам. Він годує паперових птахів цифрами зі сховища, і що більше їх злітає в небо, то легшою стає земля під ногами сторожів. Це той, хто вміє вчиняти дії, віднімати без руху цифр і додавати, користуючись персональним калькулятором. Є загальні калькулятори, якими всі користуються, а є такі калькулятори, які ми вважаємо персональним калькулятором. Нас на зв'язку наступний наш гість. Ні, це був не гість. Отже, друзі, мураха в скрині працює не на мед, а на віск, з'їдаючи дно зсередини так повільно, що дуб вважає себе цілим, поки не стає трухою. Зустрічаємо нашого чергового гостя, а його нема. Підманула, підвела. Ну що ж, зробимо невеличку музичну паузу, подумаємо разом під чудову пісню «Фіїнка» наступне.

0: 16 година 39 хвилин. 200 гривень на кону. Ще ніхто не розіграв, і у нас є гість уже на лінії. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Олена, спроба номер 2.
0: Пані Олена, дуже приємно, коли людина в другий раз готова ще раз сказати неправильно. Правильно хоче сказати. Я жартую. Пані Олена, ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд?
1: Можливо, це слово «вік»?
0: Ви вважаєте, що це «вік»? Я вам вдячний, так. Я вам вдячний, Дане, на жаль, і ця спроба у нас трошечки, це я вам вдячний, я тут таку роль граю, знаєте, невеличку, але в принципі, я додаю ще одну підказку, я думаю, що ця підказка вже давна повинна повністю натякнути вже так, це той, хто вміє вчиняти дії, віднімати без руху цифр і додавати, користуючись персональним калькулятором. Це архітектор нестачі, чий підпис видно лише після завершення будівництва. Я думаю, що це настільки проста вже підказка, нам залишається тільки назвати це слово. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Роман.
0: Пане Романе, дуже приємно вас чути, і ми хочемо почути від вас, звісно, правильну відповідь. Що це на ваш погляд?
2: Маніпулятор.
0: Маніпулятор. Частково ви праві, я вам вдячний, але на жаль, ні. Тут є маніпуляція, безумовно, ця людина в якійсь мірі маніпулятор, але завдання трошечки інше. Це старий музикант, який грав біля замку рівно 30 років. Коли його запитали, де скарб, він показав на фундамент. Інженери знайшли порожнечу, але скрипаль чомусь носив перстень із печаткою самого герцога. 095-275-0100, і в нас є черговий гість. Добрий вечір. Алло.
2: Добрий день.
0: Добрий день. Добрий день. Для вас день, для нас уже вечір. Як вас звати?
2: Сидор.
0: Прошу ще раз. Алло.
2: Сидор.
0: Сидор. Цікаве таке ім'я. Сидір. Сидір, мабуть.
2: І Сидор. Я...
0: Сидор. І що, на ваш погляд, це за слово?
2: Я думаю, що це звіт.
0: Що це що?
2: Звіт.
0: Звіт. Ви вважаєте, що це звіт. На жаль, звіт, але неправильний звіт. Слово близько, але, на жаль, ні. Це не звіт. Це, дуже неправильний звіт, а ви розумієте, який він і чому. Той, хто зважував тіні. Придворний мав обов'язок щовечора звіряти мішки з піском і мішки з золотом. Вага сходилась завжди. Але одного разу пісок виявився вкритий позолотою, а золото мало запах болота. І що ж це за людина така, ніхто не може розгадати. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Дмитро.
0: Пане Дмитро, давайте зразу до справи. Що це на ваш погляд?
3: Аферист. Може бути.
0: Аферист. Дуже близько, але є точніша відповідь тому дякую вам, ні. Є точніша відповідь, і я впевнений, що ми її зараз знайдемо. Наприклад, гра в шахи з дияволом. Король програв партію, але відкупився монетою. Диявол засміявся і сказав, ти заплатив мені тим, чого вже немає. Лише потім зрозуміли, під час партії зникла половина податків із 3 графств. Що це за людина, як ми її називаємо? Дуже популярне слово сьогодні. Наш черговий гість вже на дроті. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Владислав.
0: Владислав, дуже приємно. Говоріть трошки голосніше, щоб ми чули, що ви говорите, бо потім скажуть, що я щось не то сказав. Пане Владиславе, отже, що це на ваш погляд? Як назвати таку людину?
4: Можливо, це шахрай.
0: Шахрай. Дуже близько в характері, близько, дякую вам, але ні, це не шахрай, тут є пряма, це схожі слова, але вони десь в якійсь мірі навіть і не є синонімами. Він годує паперових птахів цифрами зі сховища, і що більше їх злітає в небо, то легшою стає земля під ногами сторожів. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати? Валентина. Пані Валентина, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це на ваш погляд?
5: Це корупціонер і корупція.
0: корупціонер та корупція. Ви знаєте, це дуже близько, навіть гаряче. Але саме те, про що я говорю, ну, воно має певну назву. Я вам вдячний, дякую, але, на жаль, тут трошечки інше слово. Я даю останню підказку. Ну, підказка буде дуже проста. Його посадили за те, що брав чуже з державної скрині. 095-275-0100. Я думаю, що зараз вже відгадають, друзі. Слава Богу, зараз скажуть, напевно, нам правильну відповідь. Добрий вечір.
6: Добрий, Роман Дрова.
0: Пан Роман, ми вас слухаємо. Що це на ваш погляд?
6: Аферист.
0: Дякую вам. Частково правильно, але ні. На жаль, ні. Я, ну, навіть не знаю, що ще вам сказати. У мене вже закінчились підказки, друзі. Літописець записав, що в рік посухи казначей просив Бога про воду. Дощ полив, але зерносховища порожніли. А казначей купив новий плащ із золотою ниткою, пояснивши, це для зустрічі хмар. 095-275-0100, наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
7: Оксана,
0: дуже приємно. Пані Оксана, ваша версія, що це на ваш погляд?
7: Хабарник.
0: Безумовно, правильна відповідь, але тут є точніше. Я бачу, що ми сьогодні не відгадаємо, пані Оксана. Ну, що ж робити? Я не знаю. Мені хочеться, щоб ви це виграли, тому що це, в принципі, в якійсь мірі синонім. Але ні, я не можу все ж таки сказати, що це слово, тому, на жаль, я вам вдячний за відповідь, але ні. Це інше слово. А той, хто зважував тіні, придворний, мав обов'язок щовечора звіряти мішки з піском і мішки з золотом. Вага сходилась завжди, але одного разу пісок виявився вкритий позолотою, а золото мало запах болота. 095-275-0100. Ваші дзвінки лунають, я чую і з'єднуюсь. Добрий вечір. Алло.
8: Алло,
0: ми вас слухаємо. Пані Валентина, спроба. Друга спроба. Слухаємо вас уважно. Що це на ваш погляд?
8: Можливо, казнократ.
0: Пані Валентина, браво! Казнократ! Браво, вся Буковина інтелектуальна. Чує, серед казнокрадів мало дуже інтелектуалів. Я думаю, вони нас не слухають. Казнократ – це особа, як правило, посадовець або службовець, яка незаконно привласнює державні кошти або майно. Злочинець, який обкрадає державну скарбницю. Сьогодні казнократство в юриспруденції вважається застарілим терміном, але часто стає нормою для окремих посадовців з власним розумінням правди і порядку. Пані Валентина, ще раз оплески в студію. Для вас вся Буковина. Бажаємо вам здоров'я, добра. У вас є така можливість привітати друзів, колег, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
8: Привіт всім слухачам Буковинської хвилі, всім черничанам. І жителям інших міст, хто грає і виграє. І всім мирного неба і добра.
0: І вам також бажаємо добра, здоров'я, всього найкращого. І не кладіть, будь ласка, слухавку, я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас поки що реклама.
9: Потрібні

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: небо.
1: У середу, 17 червня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від 12 до 22 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 10 до 18 градусів вище нуля. Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни та Новодністровськ від 11 до 21 градусів. З позначкою «плюс». Сусідні області – у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від 11 до 22 градусів вище нуля. Отака у нас, друзі, погода. Погода. Я ще раз хочу привітати пані Валентину з виграшем, побажати всім нашим радіослухачам добра, миру, скоршої перемоги і, головне, чудового оптимістичного настрою. З вами був Богдан Ластівка протягом цієї години. І до зустрічі вже завтра о 16:00. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях судитимуть учасників масштабної схеми, які через кол-центр ошукали понад 300 людей. Чернівецькі прикордонники викрили чергову незаконну схему переправлення чоловіків за кордон, а на Буковині активно працевлаштовують людей віком 50+. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині сталося 3 пожежі, одна із них із трагічними наслідками. Про це повідомили у ДСНС. У селі Тисовець загорівся житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1969 року народження. Причину займання і обставини його загибелі наразі встановлюють фахівці. Ще одна пожежа сталася у Новодністровську, де горіла господарська будівля на території приватного домоволодіння. Вогонь пошкодив покрівлю споруди, однак обійшлося без постраждалих. Попередня причина загоряння – коротке замикання електромережі. Також рятувальники ліквідували займання сухої трави у селі Дяківці Чернівецького району. Вогонь охопив площу близько 1.5 гектара. За попередніми даними, пожежа виникла через людський фактор. У Чернівцях судитимуть учасників масштабної шахрайської схеми, які через кол-центр ошукали понад 300 людей. За даними правоохоронців, зловмисники телефонували громадянам Казахстану і представлялися працівниками банків і силових структур. Під приводом нібито кримінального переслідування або проблем із законом вони виманювали гроші у потерпілих. Слідство встановило, що злочинну організацію створили житель Чернівців і громадянин Росії. Кол-центр мав чітку структуру з розподілом обов'язків між працівниками. Під час спілкування шахраї використовували технологію діпфейку і навіть оформлений одяг для більшої переконливості. За інформацією поліції, щомісячне утримання такого офісу коштувало організаторам близько 2,5 мільйонів гривень. Наразі обвинувальний акт щодо 8 учасників угрупування скерували до суду. Їм інкримінують створення і участь у злочинній організації, а також шахрайство. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон до Румунії. За даними правоохоронців, організатором схеми виявився 52-річний житель Чернівецької області. Його затримали під час отримання 12 тисяч доларів завдатку за переправлення 5 чоловіків за кордон. Одночасно, неподалік пункту пропуску Красноїльськ, прикордонники затримали 5 жителів Харківської, Запорізької, Вінницької і Дніпропетровської областей, які, за версією слідства, мали намір незаконно потрапити до Румунії. За інформацією прикордонної служби, загалом за таку подорож чоловіки мали заплатити 66 тисяч доларів. Стосовно затриманих склали адмінматеріали, а організатору схеми вже повідомили про підозру. Слідчі дії наразі тривають. У Чернівецькій області активно працевлаштовують людей віком 50+. У межах проєкту «Досвід має значення» уже понад 20 жителів області знайшли нову роботу. Вони працюють інспекторами з кадрів, водіями, продавцями, рибоводами, економістами та машиністами кранів. У Чернівецькому обласному центрі зайнятості повідомляють, що наразі для учасників програми роботодавцю пропонують вакансії водіїв, кухарів, бухгалтерів, юрисконсультів, продавців, пекарів, менеджерів і майстрів виробничого навчання. Програма «Досвід має значення» покликана допомогти людям старшого віку повернутися на ринок праці і водночас подолати дефіцит кадрів. Пілотний проєкт стартував у травні і триватиме до жовтня цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, несплачений штраф за порушення ПДР може обійтися іще дорожче. Якщо його не оплатити вчасно, справу можуть передати до виконавчої служби. А далі вже можливі арешт рахунків, блокування коштів або навіть обмеження щодо автомобіля. Тож краще не відкладати оплату штрафів на потім, бо декілька сотень гривень іноді можуть перетворитися на значно більший клопіт. До речі, історичний факт. Один із найвідоміших поліцейських радарів для вимірювання швидкості створив автогонщик. У 1950-х роках нідерландець Моріс Гатсонідес розробив пристрій, який допомагав точно фіксувати швидкість автомобіля під час заїздів. Але згодом його винахід зацікавив поліцію, і такі радари почали використовувати на дорогах для контролю швидкості. Тож виходить, що гонщик, який любить швидкість, допоміг стежити за тими, хто її перевищує. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах поїздка сміттєвоза перетворилася на маленьке сафарі. На трасі у штаті Нью-Гемпшир водії помітили, що на кузові вантажівки вмостився єнот. Тварина, ймовірно, залізла на сміттєвоз під час зупинки і вирішила, що це чудовий спосіб проїхатися із комфортом. Інші водії повідомили про це кермувальника, і той зупинився, щоб обережно висадити несподіваного пасажира на узбіччі. Тож цього разу єнот-автостопер доїхав рівно настільки далеко, наскільки дозволила удача. Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Рушай на першій» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе інфільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції для того, щоб позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть нам промокод на наш телеграм-бот «ПЕС». Будеш майонез? І не забувайте підгодовувати песиків, які бачите на вулиці. Звісно ж, не майонезом, купити їм смаколики. А промокод сьогодні для того, щоб позмагатися за кошика вартістю 300 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» – «ПЕС! Будеш майонез!». Саме такий промокод відправляйте, і вже близько 17.17 ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Окрім цього, розповім вам сьогодні, який сьогодні день. І, звісно, визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Рушай на першій». Ну і не забувайте, що саме сьогодні ви маєте змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від «Марко Клінік». Для того, щоб позмагатися за гігієну порожнини рота, пишіть промокод «День карієсу». Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» і будемо відгадувати, що ж сьогодні до кошика поклали для того, щоб ви відгадали. І, звісно, перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії, він вам обов'язково знадобиться для того, щоб позмагатися у рубриці «А що у кошику?» і для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Його можна буде забрати вже теж після 18-ї, ми будемо, як завжди, з вами відгадувати композицію, яку накрякала наша качечка, ну а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композиції від Ріани «Don't Stop the Music», бо у нас музика ніколи не зупиняється.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції. Відправити нам промокод на наш телеграм-бот. І вже тоді близько 17.17 ми до вас обов'язково зателефонуємо, і ви отримаєте можливість називати різні продукти прямо у прямому ефірі. Ну а ведучий з нами Вадим Голунга. Вадим, привіт!
2: Іване, привіт.
1: Так, він буде складати ці всі продукти прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви зрозумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 300 гривень, ви повинні сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку суму слухач назбирав свій кошик. Не забувайте, що у вас є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас, на Буковинській хвилі. Є ще кілька особливих правил, проте, я сподіваюся, вже всі їх вивчили. Якщо ні, ми зараз запитаємо про це у нашої слухачки, яка вже з нами на зв'язку. Пані Тетяна, добрий день.
3: Доброго дня.
1: Ви знаєте правила гри у рубриці «Завжди ближче»?
3: Можливо, не до кінця. Ну, ніколи не грав.
1: Давайте особливі правила я для вас повторю. Ну, основне, це вам потрібно просто зараз зібрати кошика у «Тано-маркеті», у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Яким чином це все робиться? Ви називаєте різні продукти. От ви уявіть собі, що Вадим зараз це ваш особистий помічник, та у вас, ви піднялися в житті, почали заробляти мільйони доларів, і у вас з'явився особистий помічник, та і загалом ви маєте можливість закуплятися просто так от по телефону. Що ви робите? Ви себе уявляєте біля холодильника, думаєте, що вам потрібно до холодильника на суму плюс-мінус 300 гривень. Не забувайте, що у вас є право на похибку 10%. І з обов'язкових правил є наступне. Те, що у вас є 10 хвилин, це обмежений час на збір кошика. Те, що якщо ви покладете олію, неважливо якого об'єму, ви отримуєте еквівалентно цьому об'єму щось до кошика. Щось від Вадима, він там вже вибере і озвучить. Це потрібно врахувати до вартості кошика. Про три позиції я сказав, мінімум три позиції ви повинні покласти до кошика для того, щоб зупинити його збір. Ну і, в принципі, це всі найосновніші правила, які потрібно знати для того, щоб сьогодні з нами зіграти. Чи готові грати, питання?
3: Готова.
1: Чудово. Все, тоді, Вадим, ми вже готові. Чи готові ви?
2: Ми теж готові, тому, пані Тетяна, ваш хід.
1: Кажіть, що перше кладемо до кошика?
3: Борошно.
1: Так, чудово. Скільки кілограмів? 5?
3: Алло.
1: Алло, там ми вас чуємо. Може бути таке, що іноді там зв'язок споганиться, та, скажімо, називаємо це так. Бо, як бачите, погані погодні умови. Там то дощ, то сонце. Таке
2: так,
1: собі літо.
2: Так, борошно. Яке саме має бути? Ви укажіть, будь ласка, назву конкретного виробника і скільки кілограмів борошна має бути?
3: Наприклад, білоцерківський є.
2: Білоцерківський кілограмчик, 2, 5,
3: давайте
2: 5 кілограмів. Кілограм,
1: 2 кілограми, чудово.
2: 2
3: кілограмчики. Добре.
2: 2
3: кілограми. Біля борошна там може бути сіль.
1: О,
2: сіль, звісно, є. Так, сіль. Від «Тано» можемо порадити сіль.
3: Давайте.
2: Сіль «Тано».
1: Об'єм тільки скажи, будь ласка, Вадим.
2: Дві пачки ми не можемо поставити, ми можемо поставити одну позицію одного товару, так?
1: Ви можете взяти
2: ще одну пачку іншого виробника.
1: Так, ви можете взяти дві пачки, але просто іншого виробника. Одну таку, гаразд?
3: Давайте.
1: Так, одну «Тано» тоді кладемо, а інше?
2: Сіль «Тано» ми вже поставили, є морячка, є у нас вищого гатунку одеська, а є у нас від «Бона».
3: «Бона»
2: і «Бідон».
1: Вищого гатунку з Одеси? Ми чуємо смак моря, так?
3: Так.
2: Так, є.
1: Гаразд.
2: Є. Що далі?
3: На масло.
1: Масло. Угу. Масло. Якого саме виробника бажаєте покласти масло до кошика? Там є молокія, є у нас... О, чудово. Так, ну, це, в принципі...
2: Молокія, 82 чи 73?
1: 82.
2: Так, є в кошику.
1: Чудово, що далі?
2: Так.
1: Цікаво такого покласти до кошика. В принципі, там вже 3-4 товари навіть є вже в кошику.
2: Так, у нас вже 4 позиції є в кошику.
1: Та. Не забувайте, що сума сьогодні 300 гривень, плюс-мінус 10% є похибка у вас. Тобто максимально 330, мінімально 270 для того, щоб забрати зібраного вами кошика. У нас вже є борошно, у нас є дві пачки солі. Оце з солі взяли. Та? Тобто, ну, сіль ніколи не буває лишній, насправді. Та, і у нас є ще масло, правильно, Вадим?
3: Так, дивіться, можна там до каси, може там батарейки ще. Я думаю,
1: батарейки? До речі, ви, пані Тетяна, перша, хто загалом бере батарейки взагалі за всю історію рубрики «Завжди ближче». Та, Вадим, не було?
3: Мені Тетяна.
2: Ага. Так, у нас такого ще ні разу не було за всю батарейки. А якого сам, а яка саме типу? Якого саме типу батарейки?
1: Які пальчики? Великі, маленькі пальчики?
3: Оці великі АА.
1: Ага, АА, дві АА, великі пальчики.
2: Так, зараз ми...
1: Великі пальчики. Там чотири, упаковка 4 штуки, ви бажаєте? Та, ага. А якого там, бо там виробники 4 різні штуки. Є, походу.
2: Є у нас GP і Ultra, є у нас Panasonic. Це саме цих...
1: JP, так?
2: GP, так, є, 4 штуки. Є.
3: І... Я думаю, що все.
1: Ну, то кажіть кодове слово, найосновніше, що потрібно сказати. Це кодове слово, яке зупиняє збір кошика, пані Тетяно, як гадаєте? Стоп. Так, так, все вірно. Це кодове слово «стоп». Вадим з дівчатами вже відправляється рахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, пані Тетяно, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, нагадаю вам, друзі, можливість повболівати за нашу слухачку і відправити нам на наш телеграм або ж на вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможниця? Чи ми збільшимо суму нашого кошика на завтра?
0: Реклама.
1: Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам, що мережа магазинів «Тано» – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 15 червня по 21 червня купуйте зі знижкою сир плавлений «Канів» вершковий 35% 75 грамів, йогурт «Фанні» питний з наповнювачем диня персик 1% 400 грамів плівка – мінус 23% знижки. Йогурт «Лактель» білий 230 грамів – мінус 22% знижки. Сметана «Фанні» 15% 260 грамів у стакані – мінус 20% знижки. Сир плавлений «Шостка» «Дружба» 40% 70 грамів та сир кисломолочний «Президент» зі сметаною та корогою 180 грамів – мінус 19% знижки. Сердельки «Верест» боярські вагові 1 кілограм – мінус 25% знижки. Корм «Імперія смаку» для котів та собак – 500 грамів – мінус 24% знижки. Морозиво «Світ Айс» «Ескімо» чорничне у йогуртовій глазурі 70 грамів – мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми, як завжди, через Telegram на Viber рухаємося і читаємо ваші побажання, ваші думки. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ні? Пише нам, як завжди, тут наша слухачка, пані Тетяна. Вітаю, Іван, я гадаю, перемога. Дякую, пані Тетяна, що з нами. І рухаємося на Viber читати, що там пишуть наші слухачі. Так, пише наш постійний слухач, пан Сергій. Привіт, Іване, забере. Так, це нечувано і небачено, два плюсика вже від наших слухачів. Рухаємось далі, читаємо, що пишуть наші слухачі. Пан Сергій, дуже дякую, що тут з нами на Буковинській хвилі. Так, пані Наталя пише, може бути недобір або мінімальна сума 270 гривень. Дякую, пані Наталя, що з нами. Так, тут ближче вже до того, що плюсик ще один від наших слухачів. Рухаємося далі, пані Алла пише нам, бажаю успіху, думаю, перемога. Це вже четвертий плюсик, якщо я не збився з рахунку. Бажаю успіху, пані Алла. Дякую вам, що з нами, пані Алла, тут на Буковинській хвилі. Рухаємося далі, читаємо, що пишуть наші слухачі. Так, пан Андрій пише, до речі, о, перебір, батарейки дорогі. Мені теж здалося, що батарейки такі, це не дешева така історія, але почуємо зараз вже за мить від Вадима, чи вона справді так. Пан Андрій, дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. І наша постійна слухачка пані Надін пише, здоровенькі були Івани. Вважаю, що сьогодні пані Тетяна вклалася в мінімум і забере кошик. Сума 280 гривень. Завжди з вами. Дякую, пані Надін. Дякую, що завжди з нами тут на Буковинській хвилі. Друзі, ми у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі збирали сьогодні кошика з нашою слухачкою пані Тетяною. І зараз запитаємо у неї, як вона гадає, чи буде сьогодні нашою переможницею. Пані Тетяно, ви з нами?
3: Так, з вами.
1: Як ви гадаєте, будете сьогодні нашою переможницею? Заберете кошика?
3: А слухайте, я люблю вірити в краще. Думаю,
1: все правильно. Так і потрібно, тільки в краще, по-іншому не потрібно навіть думати. Пані Тетяна, як гадаєте, яка ж сума сьогодні зібраного вами кошика?
3: Може, дійсно, в мінімум. Думаю, 270.
1: 270. О, давайте зараз почуємо, справді, це від Вадима. Суму, Вадим, ти з нами?
2: Так, Іване, я тут готовий поділитися декількома новинами. Ну, скажу одразу, Іване, ти аж ніяк не збився з ліку плюсиків. Так, сьогодні нарахували 5 плюсиків і один мінус. То не дуже сильно розділився табір слухачів на сьогодні. Мабуть, всі повірили в краще, тому що, мабуть, дочек нам дуже сильно каже про те, що обов'язково він має принести хороші знаки.
1: Та, ну, бо після дощу завжди врожай, Вадим, що забув.
2: Ну, скажу одразу щодо хорошого знаку, так, що ми будемо накопичувати суму продуктового кошика. Так, для когось він краще, для когось, на превеликий жаль, не дуже, тому що немає що нести. Так, батарейки сказали, сьогодні, Вадиме, ти йдеш просто з пустими руками під дощем. Переносимо ми суму сьогоднішнього продуктового кошика, і сума сьогоднішнього кошика 341 гривня рівно.
1: Та шкода, шкода, шкода в будь-якому випадку. Пані Тетяна, це перший раз ваш, перший збір був кошика?
3: Так.
1: Ага, ну, ви повертаєте назад оцю традицію, знаєте, таку цікаву, коли люди зазвичай телефонують, не те, що телефонують, люди зазвичай з нами грають вперше і не збирають кошика. Або ж перебирають, або не добирають суму. Ну, в будь-якому випадку, ми вам дякуємо за приділений час. Дякую за те, що були тут з нами на Буковинській хвилі і зіграли у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ви, головне, не засмучуйтесь, домовились?
3: Так.
1: Так, дякую. Дякую вам, почуємося
3: вам
1: ще. Дякую, навзаєм, пані Тетяно. Це була наша слухачка, пані Тетяна та Вадим Голунга з «Тано Маркету». Ну і, звісно, я, Іван Ізраїлик, сьогодні з вами був у студії у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми почуємося з вами вже тут завтра. Будемо збирати кошика вартістю 600 гривень. Тому слухайте рано вранці актуальний промокод, який для вас оголосять ринковому шоу 740, Іра Саннікова та Олег Сірман. Відправляйте цей промокод на наш телеграм-бот і вже близько 17:17 отримайте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Ну, а ми рухаємося далі.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в мережі магазинів Дано.
2: У стаканчику пломбір смак дитинства нам відкрив. Для відважних хлопців круговерть емоцій.
3: Для маленьких.

0: 124-00-050-124-00.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

такий хмарний день, середини дня йде дощ, і здавалося б, ще вранці, що такий там дощ, взагалі ним навіть і не пахло, як то говорять. Але, як бачите, дощ такий несподівано вирішив все-таки пройти і скропити землю. Що ж буде завтра з температурними показниками і загалом з погодою? Кажуть, що, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір на території нашої мальовничої Буковини обіцяє бути ясним. Опадів не передбачається, але які температури будуть, зараз я вам розповім. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 24, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 24, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 23, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 23, вночі плюс 10.

0: Живе нефільтроване.
1: 1575-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І саме сьогодні, 17 червня, вся світова спільнота відзначає Всесвітній день сміттяра. Це професійне свято, яке може здаватися неважливим, оскільки професія сміттяра не цінується у світі. Тому мета цієї дати – привернути увагу громадськості до величезних зусиль жінок та чоловіків, які підтримують наші міста та села в чистоті. Так, друзі, і справді варто зазначити, що не всі люди вміють загалом за собою прибирати, та є навіть такі, які йдуть на природу і ще там умудряються насмітити, але є ті люди, які знають, як це все виправити. І сьогодні Всесвітній день сміттяра – це свято всіх людей, які забезпечують безпеку нам та довкіллю. Традиційно фахівці з переробки та переробки відходів отримують подарунки і подяки сьогодні за свою роботу, тому обов'язково рано вранці, як завтра вийдете, побачите ту паняночку чи того пана, який підмітає біля вашого будинку. Обов'язково йому подякуйте. Подякуйте за те, що ви не ходите вже по шию у смітті. Подякуйте за те, що ви маєте змогу загалом жити у чистому місті. Ну і подякуйте всім людям, які займаються утилізацією відходів, та всім фахівцям, які щодня вивозять ці відходи з-під ваших домівок. Ну і, звісно, будьте вдячними всім цим людям, бо саме завдяки їм, справді, друзі, ми маємо можливість жити у чистоті. Та рухаємося далі, слухаємо гарну музику на Буковинській хвилі. Адам Ламберт, Ghost Town.

0: живе нефільтроване.
1: 17:48 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди для того, щоб ви могли позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Рушай на перший» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «День карієсу», то ви отримаєте змогу позмагатися за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Пишіть промокоди і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами тут знову почуємося для того, щоб відгадати композицію, яку накрякає наша качечка, і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, ну і для того, щоб почутися у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а далі Кажана «Сльозка».

0: Який? Скільки за інтернет?
1: Нуль.
2: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Cinema City!
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City!
4: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City!
4: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City!
4: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City!
4: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
5: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
10: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
9: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
10: Том Клінік, Рівненська 6.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
12: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе, не фільтроване.
1: Нагадую вам, друзі, швиденько актуальні промокоди. Рушай на перший для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». День карієсу для того, щоб позмагатися за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Ну а після 18-ї ми повернемось для того, щоб відгадати, хто буде сьогодні відпочивати у Балі і СПА, відпочивати душею та тілом, і хто сьогодні відгадає, що ж приготували у кошику у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Передаю слово Богдані Рихло для підсумку дня. Ну і, звісно, дочекайтеся опісля підсумок «Спортивну хвилю» з Катериною Русатій.

0: На Буковині 18-річного диверсанта засудили до 15 років за підпал об'єкта «Укрзалізниці». Чернівці посіли 14-те місце у рейтингу безбар'єрності українських міст, а у селі Вікно відкрили перший у цьому році об'єкт фонду тимчасового проживання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили 18-річного хлопця за замах на диверсію в умовах воєнного стану. Як повідомили в обласній прокуратурі, наприкінці минулого року юнак отримав через телеграм завдання від представника російських спецслужб підпалити релейну шафу на об'єкті «Укрзалізниці». За даними слідства, він провів розвідку місцевості, погодив об'єкт із так званим куратором, придбав бензин і підпалив обладнання біля залізничного переїзду. За виконання завдання йому обіцяли $250 винагороди. Утім, довести злочинний намір до кінця не вдалося. Пожежу вчасно помітив черговий по переїзду та ліквідував загоряння. Суд визнав молодика винним. На Буковині шахраї виманили у жінки 12 тисяч гривень під приводом продажу деревини. До поліції звернулася 44-річна жителька Чернівців. Вона розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про продаж деревини і перерахувала продавцю передоплату у розмірі 12 тисяч гривень. Після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв'язок, а товар жінка так і не отримала. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу зловмисника. А поліцейські вкотре закликають буковинців бути обережними під час онлайн-покупок, не переказувати великі суми наперед невідомим продавцям і надавати перевагу після платі. На вулиці Кишинівській, Зеленій та Дрогоманова у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту. Про це повідомили міській раді. Зокрема, на вулиці Кишинівській рух транспорту повністю обмежать на ділянці від вулиці Зеленої до Січових Стрільців з 22 червня до 9 грудня через поточний ремонт. Також на вулиці Зеленій частково обмежать рух на ділянці від вулиці Кишинівської до Новоушицької до 1 вересня через капітальний ремонт огорожі. А на вулиці Дрогоманова рух повністю обмежать біля будинку номер 7 із 30 червня до 31 липня через будівництво водопровідної камери. Чернівці посіли 14-те місце серед міст України за рівнем безбар'єрності. Лідером рейтингу став Львів, а столиця зайняла 9-ту сходинку. Про це пише медіа-агенція «Влучно» із посиланням на дослідження Міністерства розвитку громад і територій. Водночас Чернівці посіли 7-ме місце за доступністю інформації про безбар'єрність об'єктів і стало першим в Україні за рівнем залучення людей з інвалідністю до ухвалення рішень у громаді. Разом із тим, за показником доступності громадського транспорту для маломобільних груп населення, Чернівці опинилися на останній сходинці рейтингу. У селі Вікно на Буковині облаштували житло для 22 родин внутрішньопереміщених осіб із Донецької, Луганської та Запорізької областей. У приміщенні провели ремонт, забезпечили мешканців необхідною побутовою технікою, а також облаштували дитячий майданчик та безбар'єрний простір для людей з інвалідністю. Як повідомили чернівецькі ОВА, це перший у цьому році об'єкт фонду тимчасового проживання для ВПО, відкритий на Буковині. Він покликаний забезпечити комфортні умови для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Київське «Динамо» дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги Європи. На старті відбору кияни зіграють проти румунської університеті «Клуж». Перші матчі відбудуться 9 та 16 липня, а домашні єврокубкові поєдинки білосині традиційно проводитимуть у польському Любліні. А щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи, команді доведеться пройти 4 кваліфікаційні раунди. Юнацька збірна України Ю-19 оголосила склад на підготовку до Євро-2026. До розширеної заявки увійшли 23 футболісти, серед яких одразу 9 легіонерів із Академії Баварії, Емполі, Гента, Олімпіакоса та інших клубів. Особливу увагу привернув 17-річний хаубек англійського Пітербора Патрік Сикот, якого Україна зуміла перехопити у збірної Польщі. Щодо Євро, то синьо-жовті потрапили до складної групи з Хорватією, Сербією та Італією. А головна мета – здобути путівку на чемпіонат світу Ю-20. Теніс. Еліна Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Берліні. Перша ракетка України за 43 хвилини розгромила нейтрально Анну Калінську, вигравши перший сет 6-1, а в другому вела 4-1, коли суперниця знялася через погане самопочуття. Світоліна взяла реванш за поразку в досі та довела рахунок особистих зустрічей до 4-1. У другому колі українка зіграє з німкеною українського походження Євою Ліс. Даяна Ястремська теж з перемоги стартувала на турнірі у Нотінгемі. Українка у двох сетах здолала британку Алісію Дудені, хоча в другій партії поступалася 3-5. Ястремська все одно проявила характер, відігралася та впевнено виграла тайбрейк. А в 1/8 фіналу на українку чекає німкеня Тетяна Марія. Тут Даяна спробує взяти реванш за поразку ще у 2023 році. Бокс та UFC. Олександр Усик підтримав Ілію Топурію після першої поразки в кар'єрі. Український чемпіон звернувся до грузинського бійця після його невдачі в бою з Джастіном Гейджі на турнірі UFC Freedom у Білому домі, відзначивши його характер і сильний виступ. Усик наголосив, що попереду на Топурію чекає ще багато перемог. А ми нагадаємо, грузин зазнав першої поразки після серії 17 переможних боїв. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди і вирушаємо далі для того, щоб ви встигли забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Рушай на перший» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «День карісу», то отримаєте змогу позмагатися за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Ну і не забувайте, що вже впродовж цієї години ми з вами почуємося у рубриці, де будемо відгадувати пісню, яку накрякала наша качечка, і в результаті ви заберете свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Окрім цього, на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», де ми будемо з вами відгадувати, що ж таке цікаве для вас сьогодні приготували у кошику. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі, тільки топова музика. «Moving to the sun». Немає сонця за вікном, то буде тут у нас на «Буковинській хвилі».

0: Живе нефільтроване.
1: З вами, друзі, «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що сьогодні впродовж дня ви мали можливість позмагатися за пальне від мережі автозаправних станцій та Буковинської хвилі, а саме 10 літриків могли стати вашими. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було його відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашого слухача Дмитро, а номер закінчується на 515. Вітаємо переможця. Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Тому нехай щастить. Ну а далі Віталій Козловський, «Пінаколада».

0: простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: здоров'я.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: книжка нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: 18:25 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували професійну гігієну порожнини рота у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті marcoclinic.org або шукайте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Марко Клінік». Нижнє підкреслювання CV.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свою професійну гігієну порожнини рота у Марко Клінік наша слухачка пані Аліна, номер якої закінчується на 477. Вітаємо з перемогою! Ну а ми рухаємося далі. Слухаємо маму Ріку та Колу з композицією «Люди».

Завтра, друзі, четвер, 18 червня, і це означає, що хмари з'являться в небі рано вранці. Протримується майже увесь день, і лише ввечері погода проясниться. Опадів не передбачають. Що ж там, власне, буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 24, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 24, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 23, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 23, вночі плюс 10.

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Чому ви чуєте зараз ці слова? Все максимально просто, бо маєте змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну а у нас ви знайдете свій сертифікат для того, щоб провести гарний час. Сертифікатик на 500 гривень, тому хутко беріть свої смартфони до рук. Телефонуйте до нас 095-275-0100. І відгадуйте композицію, яку накрякала наша качечка. Як загалом відбувається розіграш? Все максимально просто. Перш за все, ви берете свій телефон, набираєте номер 095-275-0100. І я кажу вам тут: «Алло, добрий день, як вас звуть?» Ви кажете: «Вітаю, мене звуть Іван». І відповідно я вам кажу: «Так, Іван, давайте зараз з вами будемо тут відгадувати композицію, яку накрякала наша качечка». Я вмикаю цю композицію, починається ця кряканина, ви такі сидите в шоці, не розумієте, що це таке, але потім ваш мозок каже: «Так, я знаю цю пісню, зараз я її назву». Та, ні, ви називаєте цю пісню, якщо це, відповідно, правильний варіант, то тоді ви забираєте свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Якщо варіант невірний, то ми рухаємося далі. Вам потрібно назвати всього-навсього назву цієї композиції. Ну, але якщо ви назвете ще виконавця, то обов'язково вам підігріють басейн на 2-3 градуси вище у Балі і СПА для того, щоб ви гарно провели час, відпочили душею та тілом. 095-275-0100, телефонуйте хутко за цим номером, бо зараз маєте змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Яку композицію потрібно відгадати, я пропоную зараз за мить її послухати, але все ж дуже хочеться перш за все почути ваш дзвіночок, почути ваш голос, почути те, що ви хочете сьогодні забрати свій відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА і провести гарно час цими вихідними. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і відгадуйте композицію, яку накрякала наша качечка. Є вже телефонний дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Іван, я зараз не відгадував. Ну,
1: дуже вас погано чути. Ще раз, будь ласка, ви що, ви кажете, снили мене, чи то мені причулося?
3: Я вже до вас декілька разів дзвонив, але ще ні разу не відгадав.
1: Ага, як вас звуть, скажіть, будь ласка?
3: Іван.
1: Іван, о, бачите, я кажу...
3: Ви третій раз на вас попадає тьоску.
1: Клас, круто, радий вас чути, насправді, Іван. Тепер всі наші слухачі можуть загадати між нами бажання. Я певний, бажання у нас одне, та... Ну, гаразд, Іван, слухайте уважно на цю композицію зараз. Я вам бажаю успіху і впевнений, що вам вдасться сьогодні таки відгадати її. Гаразд?
3: Не, гаразд.
1: Так, слухаємо уважно.

0: цікава пісня. Зараз Іван відгадає, буде він у Балі спа відпочивати.
1: Дуже знайома і не можу пригадати назву.
0: Пан Іван, я пропоную ще раз послухати. Ви оце намагаєтеся вслухатися, бо ви по-любому її чули неодноразово, цю композицію. Домовились?
1: Ну, слухай.
0: Так, слухаємо уважно ще раз.

0: Така цікава композиція сьогодні. Пан
1: ну,
0: Іван.
1: Чесно, я, ну, не можу я пригадати, я думаю.
0: Ну, дуже шкода. Ну, хоча б якісь здогадки, ну, плюс-мінус, отак от спробувати зорієнтувати.
1: Плететься, знайома мелодія, але я не можу пригадати ні виконавця, ані як назва пісня називається.
0: Ну, основне тут назву пригадати, як вона називається. Якщо це знайома мелодія, ну, хоча б можете заспівати, от плюс-мінус, що воно там співається в цій мелодії? Якщо це знайомо таке. Я вам ще раз включу її, пан Іван. Дуже хочу, щоб ви виграли сьогодні. Гаразд? Слухайте уважно і пробуйте собі наспівати. Я впевнений, ваш мозок зараз пригадає цю композицію. Слухаємо.

0: Така цікава пісня, впевнений, Іван відгадає. Пане Іван.
1: Ні, ай, не буду затримувати.
0: Шкода, мене, шкода, так, шкода. Дуже, дуже раді були вас чути. Та, дякую вам.
1: Можливо, ще наступним разом.
0: Та, впевнений, що ми ще якось почуємося з вами тут у рубриці. Та. Вам теж дякую, дякую. Були раді вас чути. Та, шкода, що ви не відгадали. Це був наш слухач, пан Іван, який, на жаль, ну, так завжди буває. Та, це я теж неодноразово там слухав радіостанції, та неодноразово брав участь у різних розіграшах. І коли ти сидиш по цю сторону, та в студії, по цю сторону приймача, то тобі здається, та що там відгадати цю пісню? Ну та, я ж бачу, мої очі бачать, власне, що це за пісня, як вона називається, і я, в принципі, розумію, тому, в принципі, мені легше її відгадати. Але коли людина не бачить, коли людина тільки її чує, то надзвичайно важко, насправді, зорієнтуватися, що ж то за така композиція. Ну, але я впевнений, що комусь таки з наших слухачів вдасться це сьогодні зробити, відгадати цю композицію, відпочити гарно душею та тілом у Балі і спа. Я телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
2: Доброго вечора, мене звати Люба.
0: Доброго вечора, пані Люба. Як гадаєте, відгадаєте?
2: Ну, я думаю, що так.
0: Ну, то давайте.
2: Ба більше.
0: Слухай.
2: Мали змогу чути цю пісню вживу.
0: Клас!
2: Я не помиляюся, то це, напевно, Антоніна Матвієнко з піснею «Кульбаби».
0: «Кульбаби». А ну, давайте послухаємо, якщо знаєте слова, підспівуйте.
2: «Кульбаби».

0: Оплески вам, пані Любов. Сьогодні Любов вирує на нашій буковинській хвилі, так? Бо це справді композиція від Тоні Матвієнко «Кульбаби». І вона про любов, про те, щоб цілували і вабили. До речі, таке питання, пані Любов. А чули, можливо, там десь на просторах Тік-Току це там якась пані переспівувала цю пісню, і вона замість того «Цілуй мене і ваби», вона вставляла імена. І там було «Цілуй мене, Іване». Не чули таку штуку?
1: Ні, на жаль.
0: Ну, нічого, я впевнений, що той Тік-Ток такий великий, що ви ж це побачите. Пані Любов, з ким будете відпочивати у Балі Іспа?
1: З коханим.
0: Як звуть?
1: Чоловіком.
0: Як звуть, кажіть?
1: Олександр.
0: Олександру, величезні вітаннячка, вам просто неймовірно пощастило з коханою. Бажаю вам гарно провести час у Балі Іспану, а ви, пані Любов, маєте змогу теж передати вітання своєму коханому чоловіку Олександру та й всім, хто вас впізнає, всім, хто за вас вболівав. Прошу.
1: Хочеться передати всім, хто слухає зараз радіо, напевно, тим дощевим вечором їде вже додому. Нарешті буде відпочинок, того всім гарного вечора. І вже щасливого закінчення тижня.
0: Дякую, дякую, дякую, пані Любов, дякую, що з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а ми рухаємось далі і слухаємо ту композицію, яку відгадали. Це Тоня Матвієнко, «Кульбаби».

Поступово, друзі, ми наближаємося до завершення живого нефільтрованого. Нагадую вам всім, що за мить ми почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», де будемо відгадувати, що ж таке цікаве для вас сьогодні у кошик поклала мережа магазинів «Тано» та «Буковинська хвиля» вже за хвилину 38. Тому не перемикайтесь, бо, можливо, саме ви заберете цей продукт.

0: більше 20 секунд, і ми з вами у рубриці «Шоу Кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вже біля мене є та річ, яку ми будемо сьогодні відгадувати. Той смачнесенький продукт, чи не смачнесенький, чи просто корисний, хто знає, за мить відгадаємо.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Для чого вам цей номер? Все максимально просто для того, щоб зателефонувати до нас 095-275-0100 і відгадати, що ж таке сьогодні тут у нас у кошику заховано у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми, як завжди, з вами слухаємо, як лунає цей продукт, то після того я вам зачитую, вже я тобі телефонний дзвінок навіть. А після того я зачитую вам склад цього продукту, ну і, звісно, калорійність даного продукту. Давайте привітаємося, хто там вже в нас такий тут є. Ай-яй-яй-яй, дзвінок зірвався. Нічого страшного, в будь-якому випадку. Ми чекаємо ваші дзвіночки, розуміємо, що на вулиці погода не зовсім сприяє тому, щоб мобільний зв'язок був найкращим, але я впевнений, що вам вдасться до нас додзвонитися 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте для того, щоб зіграти у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Почнемо з того, що приймаємо вже ваш дзвінок, бо тут рвуться просто наш зв'язок. Вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Інна.
0: Доброго дня. Пані Інна, як гадаєте? Відгадаєте?
3: Надіємося.
0: Гаразд. Давайте тоді послухаємо. Перш за все, бо ми повинні слухати перш за все цей продукт. Готові слухати його?
3: Так, так, звичайно.
0: Слухаємо уважно. Зараз я його потрясу. Отак от він лунає, пані Інно. Як гадаєте, що це за продукт такий?
3: Це, мабуть, щось хлібобулочне фарби.
0: Не знаю, у нас тут не програма, мабуть, щось. У нас тут програма, скажіть точно, що це таке? За звуком, ось, давайте ще раз. Чули, як воно звучить? Отакий от прикольний продукт сьогодні у нас. Круасант. Жумфельдо круасант. Ні, на жаль, пані Інно, це не круасант. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Це рубрика «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Щойно ми з нашою слухачкою пані Інною визначили, що це не круасант. Що це таке? 095-275-0100. Телефонуйте для того, щоб відгадати, що ж таке сьогодні у кошику для вас приготували. Впевнений, що вам вдасться відгадати, що це за такий цікавий продукт. Є телефонний дзвінок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
3: Доброго вечора, мене звати Ірина.
0: Доброго вечора, пані Ірина, як гадаєте, що це?
3: Якщо чесно, на звук здається, що це пачка солоних горішків.
0: Пачка солоних горішків. Приймаю ваш варіант відповіді. І вимушений сказати, що це, на жаль, це неправильний варіант, це не пачка солоних горішків. Дякую вам за дзвіночок. Були раді вас чути. Та, друзі, це не пачка солених горішків, це не круасант. А що це таке може бути? 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати цей продукт. Цікавий, смачненький і доволі таки звуковитий, я би його назвав. Та, давайте ще раз послухаємо його. Слухайте, мені так подобається цей ASMR. Я тепер розумію, чому, власне, більшості з людей подобаються ці всі відео, і вони набирають там мільйонні перегляди. Та, бо воно цікаво слухати, що ж то таке. Особливо, коли ти ще це не бачиш. Та є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
4: Добрий день, Павло.
0: Добрий день, Павло. Як гадаєте, що це таке у нас сьогодні?
4: Я думаю, наскільки я люблю пити пиво, я думаю, що стачиться.
0: Приймаю ваш варіант відповіді. Ваша любов до пінного – це круто, але, на жаль, це не чіпси. Ні, дякую. Дякую вам за дзвіночок, та це не чіпси. Друзі, ми визначили, що це не чіпси, не солоні горішки, та, що, до речі, теж до пінного пасуватимуть. Це не круасант. Що це таке? Телефонуйте за номером 095-275-0100 для того, щоб відгадати, що ж це за продукт такий цікавий. Ну, а я пропоную вже нам поринути у світ поживної харчової цінності на 100 грамів даного продукту. Отож, жирів тут у нас 12,5 грама. З них, насичених жирів 1 грама. Вуглеводів тут 7... Ого, як багато вуглеводів. Вуглеводів тут 70,5 грама. От, тепер я знаю, що варто їсти, якщо потрібні вуглеводи. Так, з них цукри 17,8 грама. Цукру доволі таки багато, та тому треба з ними обережно з цим продуктом. Харчові волокна тут навіть присутні, 2,6 грама. Білки 7,7 грама. І сіль 0,79 грама. Що це таке? What is this, друзі? 095-275-0100. Вітаю, як вас звуть?
3: Ірина, спроба номер 2.
0: Ну, давайте, пані Ірино, кажіть, що це, як гадаєте?
3: Можливо, це насіння.
0: Насіння. Приймаю ваш варіант відповіді і кажу, пані Ірино, ми були раді вас чути. Два рази тут у нас на Буковинській хвилі. Але, на жаль, ні перший, ні другий не був переможним. Це не насіння. Дякую вам за дзвіночок. Вибажаю вам гарного вечора. І не засмучуйтесь, найосновніше. Ви взяли участь, а це вже перший крок до успіху. Та, друзі, 095-275-0100, 18-51 на студійному годинничку. Менше 9 хвилин залишається, щоб ви відгадали, що ж це таке сьогодні у нас заховане у кошику. Телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте. Вже про лунала поживна харчова цінність даного продукту. Жирів тут 12,5 грама. З них насичених жирів 1 грам. Вуглеводів тут 70,5 грама. З них цукрів 17,8 грама. Харчових волокон 2,6 грама і білків 7,7 грама. Солі тут 0,79 грама. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Павло, справа номер 2.
0: Давайте, Павло, слухаємо вас.
4: M&M's.
0: Жовтий чи червоний?
4: Червоний.
0: Червоний. Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді. Та, на жаль, пан Павло, ми були раді вас теж чути, як і пані Ірину, але це неправильний варіант відповіді, це не M&M's. Що це таке може бути, друзі, 095-275-0100? Давайте ще раз послухаємо. Отака цікава історія. Так, хтось мені телефонує на мій особистий телефон. Перетелефонуємо пізніше, друзі, бо то я в ефірі. Як я можу з вами і тут, і там спілкуватися? Друзі, 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій подаруночок, свій смачнесенький подаруночок. Та, бачите, як я натякаю тут вам. Заберіть уже в кінці кінців те, що ми сьогодні заховали для вас у кошику, у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є вже телефонний дзвіночок, черговий телефонний дзвіночок. Кажу вам, вітаю, як вас звуть?
5: Алло, вітаю.
0: Вітаю, як вас звуть?
5: Мене звуть Оксана.
0: Пані Оксано, як гадаєте, що це?
5: Ми тут на сімейній нараді подумали, що це, можливо, морозиво.
0: Морозиво. Гаразд. Приймаю вашу відповідь з вашої сімейної наради. Проте повинен сказати вам одне, пані Оксано. На жаль, ні. Це не морозиво. Це щось інше. Що це, впевнений, ми відгадаємо до кінця ефіру. Дякую вам за дзвіночок. Та, пані Оксана щойно сказала, що це морозиво. Але, на жаль, друзі, ні. Це не морозиво. Проте я вам скажу одне, що цей продукт вмістився мені в руку. В одну руку. Та, якщо ви бачили мене, ви розумієте, що я такий немаленький хлопчик, та і рука у мене доволі таки велика, та і цей продукт теж такий, ну, чималий назвати його так. Давайте ще раз пробіжимося по поживні харчові цінності і після того перейдемо до складу даного продукту, бо варто відгадати його, бо діджей Джаман зараз прийде і скаже: Іван, ти вже дістав, ти завжди це лізеш в моє шоу, може вже давай якось припиняти це. Так, слухайте уважно, поживна харчова цінність на 100 грамів даного продукту, жирів тут 12,5 грама. З них насичених жирів 1 ціла. Вуглеводів тут 70,5 грама. З них цукрів 17,8 грама. Харчові волокна тут 2,6 грама. Білків тут 7,7 грама. І солі тут 0,79 грама. Маса нето 155 грамів. Допустиме від'ємне відхилення від маси нето 4,5%. Термін придатності 12 місяців. Умови зберігання. Зберігати за температурою від 8 до 25 градусів відносно вологості повітря, що не перевищує 75%. What is this, друзі? Що це таке? 095-275-0100. Телефонуйте і відгадуйте, що все таке сьогодні ми цікаве для вас приготували у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Давайте я потрясу для вас цей продукт, щоб ви почули його ще цікавіше. Ось отак от він лунає. Оце зараз він рухається вверх-вниз, отак. Так. Ну, доволі так не надто розсипчасто, але як чуєте, отакий от він цікавесенький. Так. Давайте пробіжимося тепер по складу, бо бачу, щось важко вам іде. Важко йде, нічого страшного. Якщо важко йде, це означає, що ви йдете вгору, друзі. Так, 095-275-0100, є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Іван.
0: Іван, ну як гадаєте, пан Іван, що це?
6: Це якесь печиво.
0: Ну, що я вам повинен сказати, пан Іван? Це ви, напевно, з нами грали в іншій рубриці та намагалися відгадати пісню, чи ні?
6: Ні.
0: Ні, то був інший Іван. Ну, багатько Іванів сьогодні. Так, всі можуть загадати бажання, бо це справді правильна відповідь. Це печиво, це цікавеньке, смачненьке печиво сьогодні, яке ми розігрували у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що це за печиво таке цікаве? Це печиво «Ярич», «Марія», оригінальне. І для мене було шоком і здивуванням, що тут так багато вуглеводів. Тому на замітку всім людям, які контролюють, власне, свій раціон, то печиво «Марія» це вуглеводна бомба просто, бо 70,5 грама. Я вас вітаю, пан Іван.
6: Дякую.
0: Як ви здогадалися, що це печиво? Що вас наштовхнуло на цю відповідь?
6: Ну, зрозуміло, це щось борошняне та сухе.
0: Угу. Тому що багатько вуглеводів, правильно?
6: Так, так.
0: Клас, чудово. Вітаю вас, пан Іван, з перемогою. Оплески вам неймовірні. Кому будемо передавати вітаннячки?
6: Передам вітання Національній гвардії України.
0: Клас, дякуємо. Дякуємо, що з нами, дякуємо, що нас захищаєте. Насамперед, ми повинні бути вдячні кожному та кожній, захиснику та захисниці, за те, що ми маємо взагалі змогу жити це життя. І вам, пан Іван, в тому числі. Дякую. Дякую. Велика шана та повага вам. Та, і пан Іван, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії, для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок, а саме смачненьке печиво Ярич, Марія оригінальне, 155 грамів, яке ви сьогодні виграли у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми з вами почуємося вже завтра, як завжди тут, на «Буковинській хвилі». Нагадую, що ви маєте змогу завтра взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» і позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Окрім цього, ми з вами два рази завтра почуємося у рубриці «А що у кошику?» і ще багатько крутих подарунків буде для вас. Для вас, як завжди, працював я, Іван Ізраїлик, та «Живе нефільтроване» на «Буковинській хвилі». Почуємося з вами вже завтра з 17 по 19. Всім бажаю гарного вечора. Бережіть себе та своїх близьких.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
2: Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
2: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City.
5: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City.
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City.
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City.
5: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
10: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
12: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
13: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
14: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині 18-річного диверсанта засудили до 15 років за підпал об'єкта «Укрзалізниці». Чернівці посіли 14-те місце у рейтингу безбар'єрності українських міст, а у селі Вікно відкрили перший у цьому році об'єкт фонду тимчасового проживання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили 18-річного хлопця за замах на диверсію в умовах воєнного стану. Як повідомили в обласній прокуратурі, наприкінці минулого року юнак отримав через телеграм завдання від представника російських спецслужб підпалити релейну шафу на об'єкті «Укрзалізниці». За даними слідства, він провів розвідку місцевості, погодив об'єкт із так званим куратором, придбав бензин і підпалив обладнання біля залізничного переїзду. За виконання завдання йому обіцяли $250 винагороди. Утім, довести злочинний намір до кінця не вдалося. Пожежу вчасно помітив черговий по переїзду та ліквідував загоряння. Суд визнав молодика винним. На Буковині шахраї виманили у жінки 12 тисяч гривень під приводом продажу деревини. До поліції звернулася 44-річна жителька Чернівців. Вона розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про продаж деревини і перерахувала продавцю передоплату у розмірі 12 тисяч гривень. Після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв'язок, а товар жінка так і не отримала. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу зловмисника. А поліцейські вкотре закликають буковинців бути обережними під час онлайн-покупок, не переказувати великі суми наперед невідомим продавцям і надавати перевагу після платі. На вулиці Кишинівській, Зеленій та Дрогоманова у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспортом. Про це повідомили міській раді. Зокрема, на вулиці Кишинівській рух транспорту повністю обмежать на ділянці від вулиці Зеленої до Січових Стрільців з 22 червня до 9 грудня через поточний ремонт. Також на вулиці Зеленій частково обмежать рух на ділянці від вулиці Кишинівської до Новоушицької до 1 вересня через капітальний ремонт огорожі. А на вулиці Дрогоманова рух повністю обмежать біля будинку номер 7 із 30 червня до 31 липня через будівництво водопровідної камери. Чернівці посіли 14-те місце серед міст України за рівнем безбар'єрності. Лідером рейтингу став Львів, а столиця зайняла 9-ту сходинку. Про це пише медіа-агенція «Влучно» із посиланням на дослідження Міністерства розвитку громад і територій. Водночас Чернівці посіли 7-ме місце за доступністю інформації про безбар'єрність об'єктів і стало першим в Україні за рівнем залучення людей з інвалідністю до ухвалення рішень у громаді. Разом із тим, за показником доступності громадського транспорту для маломобільних груп населення, Чернівці опинилися на останній сходинці рейтингу. У селі Вікно на Буковині облаштували житло для 22 родин внутрішньопереміщених осіб із Донецької, Луганської та Запорізької областей. У приміщенні провели ремонт, забезпечили мешканців необхідною побутовою технікою, а також облаштували дитячий майданчик та безбар'єрний простір для людей з інвалідністю. Як повідомили чернівецькі ОВА, це перший у цьому році об'єкт фонду тимчасового проживання для ВПО, відкритий на Буковині. Він покликаний забезпечити комфортні умови для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

0: У 19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту кухню.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.